0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, danas se obilježava Svjetski dan zaštite mangrova, kojim se želi upozoriti na važnost očuvanja ovih jedinstvenih obalnih ekosustava. Šume mangrova štite obalu od erozije, ublažavaju posljedice oluja te predstavljaju prirodno stanište mnogim vrstama riba, ptica i drugih životinja. I za kraj ovog dijela emisije ostajemo uz našu posebnu rubriku. Slijedi razgovor iz psihološke ordinacije, mjesto u kojem zajedno promišljamo o životu, međuljudskim odnosima, emocijama, izazovima koji su sastavni dio naše svakodnevice. Ostanite dalje uz Radio Split uz emisiju Mirisi nedjeljnog jutra, jer vas očekuju dobra glazba, lijepe priče i ugodno nedjeljno društvo.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije. Danas želim s vama podijeliti priču o jednoj ženi koja je bila uvjerena da je izgubila ljubav svog života. Došla je na terapiju nekoliko mjeseci nakon prekida. Na prvi pogled djelovala je savršeno. Imala je dobar posao, prijatelje, obitelj. Ali čim je sjela, oči su joj se napunile suzama. Rekla je, ne mogu ga zaboraviti. Svaki dan se probudim s mišlju na njega. Navečer zaspim razmišljajući što sam mogla napraviti drugačije. Imam osjećaj da mi je život stao. Ispričala je kako je nakon prekida počela živjeti samo za jednu stvar, čekanje. Čekala je poruku, čekala je poziv, čekala je da vidi njegov automobil, čekala je da objavi nešto na društvenim mrežama kako bi mogla zaključiti da li je sretan ili nije. Priznala je da bi ponekad otvorila njihove stare razgovore i čitala ih satima. Tražila je znakove koje je možda propustila. Analizirala je svaku riječ, svaki pogled, svaki trenutak njihove veze. A onda me pogledala i rekla, samo mi recite kako da ga vratim. Na to sam joj postavila jedno pitanje. A što ako je pravo pitanje kako vratiti sebe? Nastala je tišina. Nije očekivala takvo pitanje. Bila je toliko usmjerena na njega da mjesecima nije razmišljala o sebi. Zamolila sam je da mi opiše život prije nego što ga je upoznala. Pričala je o putovanjima, planinarenju, knjigama koje je gutala, prijateljima s kojima se smijala do kasne noći. Govorila je o sebi s osmijehom koji je prvi put zasijao tijekom razgovora. Onda sam je pitala, da ste posljednji put napravili nešto od toga? Dugo je šutjela. Na kraju je tiho rekla, ne sjećam se. Tada joj je postalo jasno da nije izgubila samo partnera. Polako je izgubila i sebe. Sljedećih nekoliko tjedana nismo razgovarali o tome kako vratiti bivšeg partnera. Razgovarali smo o tome kako ponovno izgraditi njezin život. Dogovorili smo se da će prestati provjeravati njegove profile. Ne zato što je to zabranjeno, zato što svaki pogled otvara staru ranu. Počela je ponovno izlaziti s prijateljem. Vratila se planinarenju. Upisala je tečaj stranog jezika koji je godinama odgađala. Prvih mjeseci govorila je da ništa nema smisla. Sve je radila mehanički, ali polako se dogodilo nešto zanimljivo. Počela se smijati bez osjećaja krivnje. Jednog je dana shvatila da cijelo popodne nije promislila na njega. Drugi dan nije odmah posegnula za telefonom čim se probudila. Treći tjedan više nije osjećala potrebu provjeravati kada je posljednji put bio online. Nije se promijenio on, promijenila se ona. Nekoliko mjeseci kasnije došla je na terapiju s osmijehom. Rekla je, javio mi se. Pogledala sam je i pitala, i? Naslonila se na stolac i odgovorila, prije nekoliko mjeseci učinila bi sve da se vrati. Danas prvi put osjećam da mogu birati. Ne zato što ga više ne volim, nego zato što više ne ovisim o njemu. Bio je to trenutak kada je zapravo ozdravila. Nije ozdravila onog dana kad joj se javio. Ozdravila je onog dana kada njezina sreća više nije ovisila o jednoj poruci. I to je možda najvažnija lekcija ove priče. Kada svoju vrijednost stavimo u ruke druge osobe, svaki njezin odlazak izgleda kao kraj svijeta. Ali kada ponovno nađemo sebe, odnosi prestaju biti mjesto na kojem tražimo spas i postaju mjesto na kojem dijelimo ono što već imamo. Poruka priče. Ponekad ne trebamo vratiti osobu koju smo izgubili. Trebamo vratiti dio sebe koji smo usput zaboravili. Tek tada možemo voljeti bez straha i birati bez očaja.

čistim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor

Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Radio. Split.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Vaš dan ide.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 26. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara francuskom i španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordeauxa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se velike gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel za 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No točni izračuni znaće se nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja bi trebala smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
2: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlošić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećeg dana za najpogođenija područja, okolicu Bordeauxa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju se vrućine, ali i nešto slabiji vjetrovi. Danja Dubrovac.
6: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
7: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
8: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
6: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana, a premijer Pedro Sanchez obišao je zapovjedni centar i poručio da je najvažnije spasiti živote.
0: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
6: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi.
9: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
6: Prefektica Gironda Sophie Broca.
10: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
6: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: Francuskoj je pomoć poslani hrvatski kanader s dvijema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se u Strugi Banskoj obilježiti 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević, zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića, žrtvujući svoj život, uništio srpski oklopljeni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila, koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja.
0: Komemoracija, na koju dolazi i potpredsjednik vlade Davor Božinović, počinje u 18.20, a središnji dio svečanosti održat će se pred spomen obilježjem Pounjski plamen slobode.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
12: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
13: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugosti, hoteli, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži riječkog hotela Hiltona na Kostabeli. No ovog puta na plažu je došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da prema zakonu pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
14: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
2: Pri otvaranju mosta Privlaka na državnoj cesti na otoku Lošinju jučer se pokvario pogonski sklop mosta, zbog čega je nastao pravi prometni kolaps. Na teren su izašle sve interventne službe, a reduktor na mehanizmu je oslobođen tek nakon gotovo 3 sata. Potom se most konačno zatvorio, a cestovni je promet opet omogućen otočnom žilom kucavicom. No dok se potpuno ne popravi kvar na mehanizmu mosta, do daljnjega nije moguć prolazak nautičara, koji sada moraju ploviti oko otoka ili kroz Osorski kanal.
0: Most je inače krajem prošlog mjeseca bio na servisu, a gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prozvala je konzervatorski odjel u Rijeci koji je ustrajao na očuvanju postojećeg mosta, pa Hrvatske ceste nisu tražile druga tehnička rješenja. Istaknula je da je dio otoka bio cestovno odsječen, a proći nisu mogle ni hitne službe. Tako stanje ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i više nije prihvatljivo, objavila je gradonačelnica. Svijet. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa, gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Kaže da su pripreme za njihov prihvat već počele u ruskoj regiji Voronježu. Zelenski je podsjetio da je Sjeverna Koreja prošle godine prema dogovoru o vojnoj suradnji s Moskvom poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju, gdje su pomagali ruskim snagama. Rusija i Sjeverna Koreja za sad nisu komentirale njegove tvrdnje. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi. Jedna je osoba ubijena, a ozlijeđeno je još 16 ljudi. Još se utvrđuju okolnosti događaja. Prema izjavama očevidaca, počinitelj je pobjegao pješice, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
1: Jutarnja kronika.
0: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i seoski život. Početak programa je u 11 sati ispred lovačkog doma, a alkarsko natjecanje počinje u podne. Nakon njega održat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara, kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina.
2: Danas se opet očekuju gužve na cestama, a i jučerašnji dan uz gužve obilježile su i tragedije koje su se navečer dogodile u središnjoj Istri kod Lekenika. U obje nesreće stradali su motociklisti.
0: Motociklist je sinoć kod Lekenika poginuo nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu. Jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Carlo Plazina.
15: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu koji će u utrku ući sa 7. mjesta. Velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva, počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
16: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, ako slikovito govorim, koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
17: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
18: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
15: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem 2. programu nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vrštak. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo da umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Slavonski Brod je imao 12 stupnjeva, Gorice kod Nove Gradiške i Gradišta kod Županje 13, Zagreb, Daruvar, Knin, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar 16, Bednja, Gospić i Kutjevo 17, Bilogora, Ogulin i Ploče 18, Plitvička jezera i Varaždin 19, Konovoska Prevlaka, Malinska Opatija i Šibenik 20, Lastovo 21, Mali Lošinj i Pula Zračna Luka 22, Dubrovnik i Hvar 23, te Rab i Rovinj 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, naviče na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na južnom Jadranu još mjestimice kiše i pljuskovi, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
1: Prvi program.
20: Ovo je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.

7 je sati i 18, evo, gotovo 19 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvi dio dana ove nedjelje. S vama je Barbara Alilović uz kolegu u režiji Hrvoja Ivića. Hodim za tobom danima. Još uvijek sunčano jutro, ali neće baš tako ostati. Neću otkriti ništa prerano i ništa previše amaterski. Radije ćemo pričekati one koji spremno čekaju sa stručnom prognozom. Ono sve što vam mogu reći da je dojam ovako neki amaterski, osobni, vremena jutros, mirno, tiho, nema nešto baš i vjetra, temperature pa možda svježije, 18 celzijevih stupnjeva, ali ugodne zapravo, lijepo, lijepo vrijeme. Evo, želimo vam ugodnu nedjelju uz nas, uskoro ćemo doznati više od vremenskih prognostičara, a ono što vam mi možemo prognozirati je uživanje u glazbi i kolaž programu koji smo za vas pripremili ove nedjelje ujutro. To je to, a još jednom lijepi pozdrav i dobro jutro od Hrvoja i Barbare. Slušamo Marka Kutlića, Probudi me, pa nek vas probudi.

0: Dobro jutro još jednom svima, 7 je sati i 35 minuta, kad stignem gdje sam pošao, kaže nam Goran Karan. Mi pošli do Splita i evo stigli do Tine Brnas jutro. Stina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Sunčano jutro kod nas, ali ovoga jutra, kako kaže izreka, po jutru se dan poznaje, ipak ne vrijedi ako se ne varam.
1: Tako je, evo nažalost danas će nam ipak bit nešto kiše, a evo kao kažete trenutno sunčano, ima ponešto umjerene na oblake, puše slab vjetar promjenjivog smjera, a temperature zraka u 7 sati bile su Knin i Zemunik 17, Gospić 19, Šibenik 21, Kaštela i Zadar 22 i Split 23 stupnja. Tlak zraka u Kninu iznosi 1012 hektopaskala. Evo u nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno, od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a moguće je jače grmljavinsko nevrijeme. Puhaće umjereno do pojačano jugo koje će na večer oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će od 27 do 31 stupanj. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i popodne moguća je kiša ili pokoji pljusak, puhaće uglavnom slab vjetar promjenjiva smjera, dok će temperature zraka biti bez veće promjene. I onda ostatak tjedna pretežno sunčan, uz postupan porast temperatura, ali evo danas i dio sutrašnjeg dana nestabilno, uz evo moguću kišu i pljuskove.
0: Eto, sve znamo, sve pratimo. Malo nam je pokvarilo vrijeme ovaj vikend, ali ne previše. Hvala lijepa Tina, vama i vašim kolegama. Želimo ugodan nastavak radnog dana.
1: Hvala vama također.

Bilo je to Priznaj Zoro. Najnoviji singl Tihe Orlića s ovogodišnjih Melodija Jadrana. Inače, Tiho odnedavno ima itekako opravdan razlog za dočekivanje Zore. Krajem lipnja postao je ponosni otac malenoga sina. Uz čestitke mi ćemo evo ispomenuti ono što većina vas već i zna, upravo se s Tihom Orlićem i njegovim bendom, ne njegovim, ali tu večer će to biti njegov bend Hrvatske ruže, družimo u Kninu na proslavi Oluje. Biće o tome riječi svakako još. Evo, danas nam je 26. dan mjeseca srpnja. Sveti dan, dan Joakima i Ane, pa evo, tko slavi, svakako moramo čestitati. Na današnji dan svečano otvoren Pelješki most, a 2022. a 2001. na relaciji Zagreb-Split pušten u promet prvi nagibni vlak. Evo, malo prometnih crtica jutros, bit će svakako još prometnih crtica, ali onih koje su aktualne, koje se odnose na stanje u prometu upravo sada u ovim trenucima. No, prisjetimo se prvo što nam je prije Tihe Orlića rekla Tina Brnas. Jutros nam je uglavnom sunčano, ima nešto malo na oblake, vjetar je slab, čini se kao jedan prelijep dan ispred nas, međutim to baš tako i neće biti. U 7 sati Knin mjeri 17 Celzijevih stupnjeva, u Gospiću je 19, u Šibeniku 21, Zadar je na 22, a Split na 23 Celzijeva stupnja. Ono što nas danas očekuje, a vremena se tiče, je mala promjena vremena, naime oblačno vrijeme će se pretvoriti i u kišu te moguće grmljavinsko nevrijeme tamo od sredine dana. Uz to pojačavat će jugo, pristigla je obavijest još prekjučer od strane grada Šibenika kako su u očekivanju čak i orkanskog juga za danas, pa evo u ovim trenucima podsjetit ćemo vas da će možda brodske linije vrlo vjerojatno biti izmijenjene ili ukinute uslijed pojačavanja juga. Temperature zraka, one maksimalne, kretat će se između 27 i 31 Celzijev stupanj. Za sutra možemo najaviti također promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. Ujutro i poslije podne moguća i dalje kiša, vjetar će biti slab, a temperatura otprilike ista. Za novi tjedan, ovaj radni dio tjedna, za sada kako stvari stoje, bit će sunčano uz porast temperature, a više detalja svakako idućih dana. Zvali smo rodilišta i dalje nema ništa. Jučer ujutro nije bilo novih stanovnika Šibensko-kninske županije. Nema ih, evo, ni jutros, odnosno tijekom jučerašnjeg dana nije bilo novih, ali komentar iz kninskog rodilišta je nešto u smislu neće valjda svi u isto vrijeme. Znači, imaju rodilja koje očekuju porod, hoće li sve u istu smjenu ili ne, vjerujemo da kako god bilo da će naše babice, a i liječnici se snaći. S time želimo svima svu sreću. Zvali smo policijsku upravu Šibensko-kninsku, prijavljaju nam dva kaznena djela, dva narušavanja javnog reda i mira, te pet prometnih nesreća. Od tih pet, četiri su bile samo s materijalnom štetom, a u jednoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Lagan i tanak zdravstveni bilten naše policijske uprave, pa nadamo se da će ostati tako i dalje. I kratak pogled na promet, pojačanje na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, evo već sad, već prije 8 sati. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra. A pred naplatama Lučko i Demerije nema trenutačno dužih čekanja. Spomenimo je kako pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona u ovim trenucima oko 1 km. I to bi bilo to za ovo jutro, ovako za jutarnje javljanje do 8 sati. Sasvim dovoljno. Ostavit ćemo vas glazbi do 8, onda se čujemo ponovno, a u novome svakako dijelu ovoga jutra donijet ćemo još nešto važnijih servisnih informacija, pa budite tu.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalem Bog, govori Drago Bosnar. Danas je spomendan svete Ane, majke Bogorodice Marije. Njezin je život, njezin lik tajanstven. Drevni sirijski spisi kazuju kako joj je prvotno ime bilo Dina. Imenom Hana, blagoslovljena, prozvana je nakon što je rodila kćer Mariju, što ju povezuje s Anom, majkom Samuelovom, iz vremena Izraelovih sudaca, kako doznajemo iz prve knjige o Samuelu. Ana na hebrejskom je znači milost, ljubav, pa i molitva, što ju opet povezuje s Anom proročicom, koja je u starca Šimuna sudjelovala u Isusu u prikazanju u hramu, kako stoji u Lukino evanđelju. O Ani, majci Bogorodice Marije i njezinu mužu Joakimu, prema hebrejskom Bog podiže, nema spomena u Svetom pismu. Unatoč tomu, kršćani od ranih početaka, zapostavljajući doduše njezina muža Joakima, štuju Anu, osobitu Božju odabranicu. Štovanje svete Ane počelo je u Konstantinopolu, gdje su joj 550. godine podigli crkvu. Brojne slike svetu Anu prikazuju kako kćer Mariju uči, hrani Božjom riječju svetoga pisma. Premda Ana najvjerojatnije nije poznavala svoga unuka Isusa, sina Božjega, pučka pobožnost i umjetnost iznjedrile su, nalik presvetom trojstvu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom, takozvano Anino trojstvo, utroje Ana, Marija i Isus. Najpoznatije je trojstvo svete Ane i pet anđela, Masakija i Mazolina. Ana u krilu drži svoju kćer, Bogorodicu Mariju, kojoj pak u naručju počiva Isus, Boži sin. Pobožna predaja spominje da su Joakim i Ana bili kraljevskoga roda, od kojeg se po Božjem obećanju imao roditi Mesija. No premda bijeho nadasve pobožni, Bog im nije dao poroda. Nakon žarkih molitava i zavjeta da će dijete, ako ga dobiju, darovati Gospodinu, Ana porodi Mariju i poput Ane, majke Samuelove, poslaje u hram da služi Gospodinu. U bogoslužju spomendana svetih Joakima i Ane slušamo kako oni bijaho ljudi pobožni, koji se dobra djela ne zaboravljaju, da ih čekivaho utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njima. Kako posluhnuti tu Božju riječ, kad o roditeljima Bogorodičinim nigdje nema pouzdana spomena? Sveti Augustin uči kako su oni, poput drugih, sličnih likova u Božoj ekonomiji spasenja, slika onih koji su imali milost da vide što su drugi proroci i pravednici željeli vidjeti, kako navješta današnje evanđelje. Sveci su sjeme kraljestva nebeskoga. To sjeme, sveto svetaca, u srcima ljudi klije, sami ne znamo kako, lista i grana se u stablo.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Točno je 8 sati, evo ako želite namjestiti sat, tu smo za vas i za tu svrhu. No ono zbog čega smo u studiju svakoga jutra u 8 sati su portali čije ćemo naslove prelistati, ne u doslovnom smislu, ali evo preklikat ću za vas. Krenimo s HRT-ovom naslovnicom, jutros tko je bio budan čuo je u jutarnjoj kronici oko kaosa i horora u Berlinu. Policija kaže napadač na berlinskoj povorci ponosa dio je islamističke scene. Evo, to je službeni podatak, službena objava. Zastoj u bilateralnim pitanjima, analitičar kaže dio vlasti u Podgorici svjesno produbljuje napetosti sa Zagrebom. Vatrena stihija ne jenjava, više od 300 tisuća ljudi bježi pred požarima u Francuskoj i Španjolskoj. Evo, možemo jedan naslovi za domene odjeće, nova pravila u Europskoj uniji, Europska unija zabranila uništavanje neprodane odjeće i obuće. A ne znam gdje ćemo s tolkom robom, ja samo krećem od sebe, a kamoli ako ćemo u širem smislu malo gledati. Idemo na jutarnji list koji također piše o hororu u Berlinu. Kažu ubijena je žena, najmanje 15 je ranjenih, traje masovna potjera za islamistom. Ovo je Abdul B. Evo, oni donose i fotografiju osumnjičenoga. Kažu da je poznat policiji od ranije, a bio je dio islamističkih krugova u Berlinu. Odjetnik o šokantnoj snimci, ne znam jeste li upratili cijeli ovaj slučaj vezan za udaranje praznih dječjih kolica na jednom dijelu naše obale, a onda je na drugom dijelu naše obale istoimeni restoran nažalost pokupio posljedice. Uglavnom, imam prijedlog za policiju, kaže odvjetnik, pitam se što je taj čovjek spreman učiniti. Donosi prijedlog neke vrlo učinkovite mjere, pa evo pročitajte malo više na jutarnjem listu. Potpuni raspad u Hrvatskom olimpijskom odboru, razbijen trojac koji je drmao hrvatskim sportom. Jako je loše, uopće ne izlaze iz ureda, novi detalji afere na jutarnjem. Večernji list piše o europskoj vrtnji u krug. Kako su izmjene pisama sa Zagrebom razotkrile igru Podgorice i opasno dovele u pitanje crnogorski put? Evo, jedan naslov koji sam spomenula već i na HRT-ovoj naslovnici u sličnome obliku. SDP-u je 1991. bilo neugodno izaći iz Juge, a 2026. zauzeti se za BiH Hrvate. O nelagodi SDP-a piše Davor Ivanković. Objavljena snimka divljanja u Svatovskoj koloni u Zagrebu, vozač driftao po Slavonskoj, začule se i policijske sirene. Brojni komentari na ovu objavu, možete ih se pročitati na večernjem. Idemo malo na Slobodnu, koja piše, jedan naslov iz regije, kako oni kažu, ruši se srpski svet, Vučića napustio vjerni suradnik, jako je ljut, skašite ga u medijima, kaže on, osveta je već krenula. O kakvom raspadu piše Slobodna, ne znam, evo. Ko želi slobodno nek pročita. Ako vam dijete radi preko ljeta i pređe ovaj limit, očekujte čestitku iz porezne. Izračunali smo koliko ćete vratiti. Nećete biti ni prvi ni zadnji. Jako je puno ljudi se zeznulo u tome. Dakle, ako imate dijete na poreznoj kartici, a ono je već malo veće dijete i ide raditi, pazite koliko novaca će zaraditi ovoga ljeta. Naš poznati nogometaš oženio kći ikone HNL-a, spojio ih jedan događaj u Splitu, na svadbi bili Gvardiol i drugi vatreni. Tko se to oženio? Čitajte na Slobodne. Dalmacija danas, što se tog portala tiče, volimo zaviriti u rubriku Zagora. Zna biti nešto zanimljivo i aktualno i evo zaista ima, naravno. Svečano otvorenje privuklo brojne Triljane i ljubitelje nogometa koji su ispunili novi sportski kompleks i uživali u nogometnom spektaklu. Trilj je naime dobio nogometni kompleks vrijedan 2,4 milijuna eura. Više od 200 mladih napokon ima vrhunske uvjete. Čestitke Trilju. Tri desetljeća čuvaju uspomenu na Josipa Jovića. Na memorialnom turniru u Aržanu okupilo se 16 ekipa. Jubilarni je ovo bio turnir u čast prvom poginulom hrvatskom redarstveniku. I kratko bacamo pogled na Šibenik In. Uhićen vlasnik šibenskog kafića koji je zapečatila porezna. koji je razlog uhićenja, nastavak je ovo priče koju su prvi objavili upravo ekipa sa Šibenik INA, pa evo pozivaju vas da pročitate daljnji tijek ove priče. Sjećate se šibenske župe koja želi donacijama prikupiti 40.000 eura? Evo kako stoje, riječ je o potencijalnoj kupnji zemljišta za proširenje crkvenog evo groblja, pa pročitajte malo više o tome. To je to. Kome se što čita, otprilike smo vam dali uvid u to o čemu se piše jutros. Sada je 8 sati i 5, gotovo i 6 minuta. Malo ćemo uživati uz glazbu, a bacit ćemo i oko na burzu rada za 10 minuta.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8:15, dobro jutro još jednom svima. Kao što smo i najavili, bacamo oko na dostupna radna mjesta. Uglavnom je to riječ o medicinskim radnim mjestima, pa evo krenimo redom. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije raspisao je poprilično natječaja za dosta radnih mjesta. U Šibeniku traže ugovornog zdravstvenog radnika primarne zdravstvene zaštite, doktora medicine. Rok za javiti se je 1. kolovoza. Također do 1. kolovoza u Tisnome se traži ugovorni zdravstveni radnik, radnica primarne zdravstvene zaštite, doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske medicine. Za rad u Kninu Dom zdravlja Šibensko-kninske županije treba medicinsku sestru ili tehničara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Također do 1. kolovoza i u Šibeniku. Isto tako i u Drnišu traže ugovornog zdravstvenog radnika primarne zdravstvene zaštite, magistra medicinske biokemije ili magistra medicinske biokemije specijalist 3. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traži 3 medicinske sestre ili tehničara ili zdravstvenog radnika u djelatnosti sanitetskog prijevoza za rad u Šibeniku, a isto tako i medicinsku sestru ili zdravstvenog radnika u djelatnosti sanitetskog prijevoza. Evo još jedan oglas. Isto je Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije u pitanju i svi su oglasi otvoreni do 1. kolovoza. Recimo i kako je grad Skradin raspisao natječaj za pružatelja usluga za potporu i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom s područja Šibensko-kninske županije, a ovaj je oglas otvoren do 3. kolovoza. Vrcić Drvo iz Šibenika traži 4 radnika u kuhinji na Roštilju. Rok za prijavu je 15. kolovoza, a kod njih se do 15. kolovoza možete javiti i na jedno od 4 raspisana radna mjesta za kuhinskog radnika ili radnicu. U Oklaju također Dom zdravlja Šibensko-kninske županije traži doktora medicine ili specijalista obiteljske medicine do 1. kolovoza. A isto tako za rad u Šibeniku, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije u potrazi je za skladištarem. I ovdje se možete javiti do 1. kolovoza. Evo, oglasa ima zaista puno ovih dana, evo primjećujem i jučer i danas. Ponajviše su to Zavod za hitnu medicinu kao i Dom zdravlja Šibensko-kninske županije. Sretno svima koji će se prijaviti. U nastavku ovog novog zajedničkog sata najavimo nove novosti u 8:30, a mi se čujemo nakon toga.

0: Drugi program. Novosti.
1: Jedna je osoba poginula, 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neke i u kritičnom stanju nakon što se automobil zabio u sudionike berlinske povorke ponosa. Vozač je nakon naleta pobjegao, a policija je objavila da je identificirala napadača i da je poznat vlastima. Povezuje ga se s berlinskom islamističkom scenom. Istraga utvrđuje sve okolnosti napada, te provjerava navode svjedoka da su neke osobe izbodene. Završni program povorke ponosa otkazan je, a sudionici su pozvani da napuste mjesto događaja. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner događaj je nazvao napadom na slobodno i otvoreno društvo. U prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti u Tiringiji ozlijeđene su 34 osobe, među njima i nekoliko djece. Nesreća se dogodila kada se kamper nije zaustavio pred kolonom vozila te se zabio u njih. Oštećeno je 9 vozila, uključujući 2 minibusa koja su prevozila djecu s posebnim potrebama i njihove njegovatelje. Svi stradali lakše su ozlijeđeni i nikome nije ugrožen život. Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena više od 5 sati, a šteta se procjenjuje na oko 350 tisuća eura. Gužva i kolona nastale su zbog ranije nesreće u kojoj se prevrnula prikolica za prijevoz konja. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa, gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Europska unija zabranila je uništavanje neprodane odjeće i obuće kako bi smanjila tekstilni otpad i potaknula ponovnu uporabu. Umjesto bacanja, robu će morati ponuditi na sniženju, plasirati na druga tržišta ili donirati. Procjenjuje se da se u Europskoj uniji svake godine uništi oko 600 tisuća tona nove nenošene odjeće i obuće, a samo se mali dio ponovno iskoristi. Za srednje velike tvrtke nova će se pravila primjenjivati od 2030. godine. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas, mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženi na Jadranu i uz njega, ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugo, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.

0: nema i poteškoća. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Belfast Food iz Sretne ulice u 8 sati 48 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Važna servisna informacija, govorili smo o njoj jučer kroz program, pa evo još jednom svima vama koji ste možda sad tek prvi puta uz radio ovih dana. Zbog radova na elektroenergetskoj mreži dana 28. srpnja, to je utorak, u vremenu od 8 do 13 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području Knina i to u sljedećim naseljima: Očestovo, Martići, Donduri, Nonkovići, Miljevići i Dobrijevići. A istoga dana, ali u vremenu od 11 do 17 sati, doći će do prekida opskrbe električnom energijom od nekih potrošača na području općine Biskupija. Riječ je o sljedećim naseljima: Orlić, Markovac, Riđane i dio Biskupije, onaj najbliži uz naselje Orlić. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će se odgoditi, poručuju iz HEP, operator distribucijskog sustava. A stiže i novost o tome kako je donesen prvi pravilnik za registar isključenih igrača. Više od 11.200 građana zatražilo isključenje i sudjelovanje u igrama na sreću, otkako je prije godinu dana uspostavljen registar ovih isključenih igrača, a ovih je dana Ministarstvo zdravstva donijelo i prvi pravilnik o vođenju registra i postupku isključenja osoba ovisnih o kockanju. Naime, registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a uspostavljen je radi zaštite osoba koje su u riziku od razvoja problematičnog ili patološkog kockanja te osobama kojima je dijagnosticirana ovisnost o kockanju. Pravilnik koji stupa na snagu 30. srpnja detaljno propisuje sadržaj i način vođenja registra, postupak upisa i brisanja podataka te prava i obveze svih sudionika uključenih u sustav. Najveća novost u odnosu na prijašnji sustav je to što se igrač više ne mora pojedinačno isključivati iz svakog priređivača igara. Evo, ako i malo nevjerojatno zvuči da je tako doista i bilo, ali je. Sada toga više nema. Upisom u registar zabrana automatski vrijedi kod svih licenciranih priređivača igara na sreću u Hrvatskoj, uključujući njihove internetske platforme. O tome kako sustav funkcionira, moraju li priređivači provjeriti nalazi li se osoba u registru prije nego što i zaigra, i sve ostale novosti slobodno čitajte na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. A mi ćemo nastaviti dalje po našem programu. Što nas očekuje? Pa evo, uskoro će 9 sati, nakon 9 sati ćemo slušati malo glazbi iz nekog drugog doba, domaći i strani evergreeni. Novosti, ako je netko propustio ili želi čuti ponovno, naravno one osvježene, na rasporedu su u 9 sati i 30 minuta. Ostanite i dalje uz Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Drugi program.
1: Veliki šumski požari i dalje pustoše jugozapad Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeauxu, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas se evakuirano još 55.000 ljudi. Do sad je izgorilo oko 100.000 hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U dvjema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300.000 ljudi za koje se organizira pomoć. Vijećnik francuske općine Le Porche.
2: Oni čije kuće nisu izgorile, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastoje će pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
1: Rusija je oštro osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve na svojem teritoriju. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će ukrajinski predsjednik i, kako je rekla, njegovi zapadni pokrovitelji odgovarati za svaki napad. Ukrajina posljednjih tjedana napada rusku naftnu infrastrukturu i skladišta internetskih trgovina. Kreml je u međuvremenu odbio prijedlog kazahstanskog predsjednika Tokajeva o prekidu rata uz obrazloženje da je to nemoguće dok Rusija ne ostvari svoje ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na sve jaču vojnu suradnju Rusije i Sjeverne Koreje.
2: Svjedočimo suradnji Rusije i Sjeverne Koreje. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika. Pripreme za njihov prihvat provode se u ruskoj regiji Voronjež još od lipnja. Uz to Sjeverna Koreja priprema se opskrbiti Rusiju novim lanserima za balističke projektile.
1: Brazil je odbio izdati vize dvojici američkih dužnosnika iz administracije predsjednika Trumpa. Vlasti tvrde da bi njihov planirani posjet uoči predsjedničkih izbora mogao narušiti povjerenje u izborni sustav i biti pokušaj političkog utjecaja. State Department odbacuje te optužbe i poručuje da je riječ o redovitom posjetu tijekom kojeg bi se razgovaralo o integritetu izbora, ljudskim pravima i slobodi govora. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas, mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženi na Jadranu i uz njega ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugo, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km, dok u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac kod odmorišta Draganić vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na istarskom

0: oglasi.
1: Želiš skrolati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.

0: Cijenjeni slušatelji, vi ste uz Hrvatski radio Knin. Ugodno i stabilno vrijeme jutros u Šibensko-kninskoj županiji, ali čini nam se da ono broji svoje zadnje sate. Pa ako ste planirali provesti nedjelju u prirodi, na moru ili na nekom od otoka našeg akvatorija, savjetujemo vam povećan oprez i pametno planiranje vremena. Sinoptičari naime za drugi dio dana najavljuju prilično naglu i izraženu promjenu vremena koja bi mogla pokvariti planove na otvorenom. Prvi dio dana još će se zadržati suho, što je idealna prilika za obavljanje ranih i obiteljskih izleta ili posjet našem zaleđu, no poslije podne donosi sasvim drugu priču uz naoblačenje, pad temperature i lokalne grmljavinske pljuskove. S obzirom na to, danas očekuje i jačanje vjetra, stiže i važno upozorenje s portala grada Šibenika. Zbog očekivanog pogoršanja na moru u poslije podnevnim satima mogući su poremećaj, izmjene ili potpuni prekidi u redu plovidbe brodskih linija. Ako ste jutro iskoristili za odlazak na ove lokacije ili na otoke našeg arhipelaga, svakako planirajte raniji povratak kući, ali najbolja bi zapravo uputa bila pratite službene obavijesti brodara kako ne biste ostali zarobljeni na moru. Jutros smo razgovarali s dežurnom prognostičarkom Tinom Brnas, pa predlažem da poslušamo ponovno što nam je jutros o vremenskim prilikama rekla.
1: Evo, nažalost, danas će nam ipak biti nešto kiše, a evo, kao kažete, trenutno sunčano, ima ponešto umjerene na oblake, puše slab vjetar promjenjivog smjera, a temperature zraka u 7 sati bile su Knin i Zemunik 17, Gospić 19, Šibenik 21, Kaštela i Zadar 22 i Split 23 stupnja. Tlak zraka u Kninu iznosi 1012 hektopaskala. Evo, u nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno, od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a moguće je jače grmljavinsko nevrijeme. Puhat će umjereno do pojačano jugo koje će na večer oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će od 27 do 31 stupanj. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i popodne moguća je kiša ili pokoji pljusak, puhat će uglavnom slab vjetar promjenjiva smjera, dok će temperature zraka biti bez veće promjene. I onda ostatak tjedna pretežno sunčan uz postupan porast temperatura, ali evo danas i dio sutrašnjeg dana nestabilno uz evo moguću kišu i pljuskove.

0: Vakum predstavlja Lenovo tjedan. Samo ovaj tjedan i samo u Vakumu odabrani laptop kupite uz 10% popusta. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio. Radio. Radio Knin. Reklame.

10:16. Dobro jutro ili dobar dan. Nikad se ne zna. Nedjelja je tu za sve vas koji ste možda iz noćne smjene, koji uobičajeno ne radite subotom i nedjeljom ili kojima je danas radni dan kao i svaki drugi, kao primjerice kolegi Hrvoju ili meni. Bilo kako bilo, za svakoga od vas imamo po nešto. Nadamo se da vam godi kako glazbeni, tako i ovaj drugi dio našeg jutarnjeg programa. U tjednu ispred nas evo bacamo pogled na utorak. Utorak 28. dan mjeseca srpnja, rođendan Arsena Dedića. Organizira se nekoliko službenih programa i manifestacija kako u Šibeniku, tako ipak i u Zagrebu i u Splitu. Pa evo kratkog pregleda gdje i kako se slavi Arsenov rođendan. Dvodnevni program u Šibeniku. Šibenik kao i svake godine predvodi u ovoj rođendanskoj proslavi našega velikana i dan nakon će se dakle slaviti njegova samoga rođendana. Program donosi druženje uz jutarnju kavu, promociju posljednjeg Matina albuma snimljenog u kući umjetnosti Arsen, te svečani koncert na Trgu Republike Hrvatske. Evo, obilježavanje rođendana Arsena Dedića zapravo će biti povod za prisjetiti se ne samo njega, već i Gabi Novak, ali i Matije Dedića i njegova opusa kroz bogat glazbeni program. U 9 sati u utorak 28. srpnja održat će se to tradicionalno druženje na kavi s Arsenom. Događaj organizira turistička zajednica Šibensko-kninske županije u suradnji s Leonartom. Istoga dana u 10 sati u kući umjetnosti Arsen bit će predstavljeno izdanje Live in kuća umjetnosti Arsen. Koncertni je to album pokojnog Matije. Promociju organiziraju Croatia Records i Tvrđava kulture Šibenik. Središnji događaj obilježavanja održat će se u srijedu 29. srpnja u 21 sat na Trgu Republike Hrvatske ispred Šibenske vijećnice, gdje će koncert Kuća pored mora izvesti Gradski komorni orkestar pod ravnanjem dirigenta Jure Celića. Taj koncert pak organizira turistička zajednica grada Šibenika, a dvodnevnim programom Šibenik će evo još jednom odati počast glazbenoj ostavštini ne samo Arsena Dedića, već i cijele njegove obitelji, čiji su trag u hrvatskoj glazbi ostavili Gabi Novak te Matija Dedić. Nevezano za ovaj program, ali svakako evo istoga dana, 28. dakle srpnja, besplatna tematska tura Arsen, naš akademski težak, u organizaciji Udruge turističkih vodiča Mihovil, koja prolazi upravo mjestima koja su obilježila Arsenov život. Važno je naglasiti da je u potpunosti besplatno sudjelovati u ovoj tematskoj turi. Polazak je kod skulpture Šibenika na Trgu palih branitelja Domovinskog rata 28. srpnja u 19 sati. Ako niste u Šibeniku, evo i Split i Zagreb, kao što sam spomenula, obilježavaju Arsenov rođendan 28. srpnja u 21 sat u dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog u Zagrebu održava se scenski događaj Arsen Dedić, sve što znaš o meni. A u Splitu istoga dana u 21 sat glazbeno-poetska večer Arsenov feral na ljetnoj pozornici kod splitskog HNK. Riječ je evo o posebnom projektu Šibenskog kazališta koje gostuje u Splitu na sam Arsenov rođendan. Pa evo, sretan rođendan Arsenu, kao i svima vama koji ćete ga proslaviti ove godine. Mi ćemo baš zato poslušati nešto od Arsena Dedića, mnogima vjerojatno najdraža, odakle god dolazili, iz kojeg god kraja bili.

0: Drugi program. Novosti.
1: Velik požar na jugozapadu Francuske proširio se na oko 42 tisuće hektara zemlje i približava se području Bordeauxa. Zbog vatrene stihije u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Francuskoj je zatvorena i autocesta prema Španjolskoj, a stanovnici ugroženih područja smješteni su u privremena skloništa. U Španjolskoj je u jednom od požara kod Valencije poginula jedna osoba. Rusija je noćas izvela balistički napad na Kijev. Krhotine projektila pogodile su stambenu zgradu u jednom od gradskih naselja i zatim je buknuo požar. Prema prvim informacijama nitko nije poginuo, a materijalna šteta se procjenjuje. Moskva je napala dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Dolar je prošloga tjedna ojačao na svjetskim tržištima, a prema japanskom jenu dosegnuo je najvišu razinu u posljednjih 40 godina. Analitičari navode da ulagači dolar smatraju sigurnijom valutom u vrijeme globalne nesigurnosti. Na rast američke valute utječu i napetosti na Bliskom istoku te rast cijena nafte, što ponovo povećava zabrinutost zbog inflacije. Euro je pritom oslabio prema dolaru. Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslije podne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguće i novi toplinski val. Zagreb očekuju 3 dana žestoke rock glazbe. U grad stižu irsko-američki punk rockeri Dropkick Murphys, australski hard rock band Airborne te domaći sastav Strangled Horse. Koncerti će okupiti ljubitelje punka i rocka, a među najavljenim nastupima i povratak Dropkick Murphysa na zagrebačku Šalatu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i uz njega ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugo, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km, dok u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Usporeno se vozi u smjeru mora između čvorova Jastrebarsko i Karlovac. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3 zbog vozila u kvaru na kraku čvora Lučko u smjeru naplate Lučko, vozi se jednim trakom usporeno. Na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije kolona je duga oko 2 km. Na Krčkom mostu je povećana gustoća prometa u oba smjera, a kolona u smjeru kopna je od Njivica. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Hrvatska radio televizija.

Bon Voyage i Farewell svira upravo. Izgubljeni vikend je ovo featuring Neven Kolarić, ako Barbara dobro vidi ovako na daleko. A vidim, evo još toliko mogu pročitati. Dobar dan, želimo svima. 10:48. Tko putuje, nadamo se da ovaj Bon Voyage je pomogao u lakšem prebrođivanju barem ovih gužvi. Ako već ne možemo skloniti gužve za vas, možemo vas malo umiriti, smiriti, dodati strpljenja. Čuli ste i za novosti, dakle gužve su posvuda, mi možemo samo tome dodati da je potrebno održavati sigurnosni razmak, a ako idete na otoke onda provjerite brodske linije, sprema se nevrijeme. O tome ćemo isto još malo kasnije ponovno ponovit ćemo što nam je sve rečeno. Hrvatska vatrogasna zajednica imala je posla, mi ćemo se koncentrirati na našu županijsku, pa tijekom jučerašnjih onih poslijepodnevnih sati imali su nekoliko intervencija, a zapravo evo većina je bila navečer. Tehnička jedna intervencija sinoć na otvorenom na području Bilica, dojava je zaprimljena u 22:29. Na intervenciju izlazi javna vatrogasna postrojba Šibenik i DVD Bilice, ukupno 7 vatrogasaca i 2 vozila, a intervenciju završavaju kroz pola sata. Požar objekta na području Murtera, dojava je zaprimljena u 4 sata po ponoći. Na intervenciju izlazi javna vatrogasna postrojba Vodice i DVD Tisno, ukupno 3 vozila i 8 vatrogasaca, a požar gase u 6:40 jutros. Evo, nadamo se da novo nevrijeme neće donijeti i nove probleme za naše vatrogasce. Jutro smo čuli što su nam prijavili iz policijske uprave Šibensko-kninske, evo stižu i dodatna izvješća. 18-godišnjakinja upravljala neregistriranim motociklom bez vozačke dozvole. Motocikl joj je privremeno oduzet. Ne samo to, predlaže se i novčana kazna u iznosu od 1.600 eura, te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Uhvaćen je i 38-godišnjak koji je upravljao teretnim vozilom pod utjecajem alkohola. Novčano je kažnjen, tu je iznos od 690 eura. A policija apelira i na nautičare i ostale sudionike prometa na moru na pridržavanje odredbi ne samo pomorskog zakonika, već i drugih propisa bitnih za sigurnost plovidbe, jer šibenska pomorska policija kaznila je 10 stranih i domaćih nautičara zbog nedozvoljenog glisiranja. Potrebno nam je svima, vjerujem, malo se primiriti i smiriti, ne izvodite gluposti, ajde, smirimo se. Mene nekako najljepše prija za umiriti dušu klapska pisma, pa evo, poželjeli smo se te klapske pjesme, a ima je u ljetnim mjesecima na raznim otvorenim trgovima, festivalima, večerima, klapa i slično. Pa evo, to je bio nekako i motiv da za ovo tjedni radio gost dovučemo malo klapske pisme u Knini na naše valove. Tako evo, za 10 minuta budite i dalje s nama u radio gostu. Ove nedjelje će biti baš klapska pjesma i to ne bilo koja, već oni koji su pokorili ovogodišnji Omiš. Neću više reći, ostanite s nama i u nastavku programa.

0: Dobro jutro još jednom, poštovani slušatelji. Upravo smo čuli nešto doista predivno. Vjerujem da su mnogi od vas upravo to pomislili. Upravo ovako zvuči jedna lijepa ljetna večer i to na Omiškoj velikoj pjaci, ali samo kada pjevaju najbolji. Bila je to klapa kaše i tradicionalni napjev kod ovako divne noći u aranžmanu moga današnjeg gosta. A ne samo u aranžmanu, on je i jedan od ovih glasova koje ste čuli. A jedan je i od glasova i lica koje često možete vidjeti i čuti na našoj televiziji, na HRT-u, pa ćemo ga pozdraviti prvo kao našega kolegu. Vicko Dragojević je s nama. Dobrodošao u emisiju Radio Gost.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Ali nije riječ o nekakvom javljanju iz Dubrovnika, već je riječ o gostovanju jednoga od pjevača, jednog od članova Klape Kaše, kao i što sam rekla, jednog od aranžera čestih i autora pjesama. Za sam početak, dobrodošao i čestitam na zlatnom štitu žirija i brončanom leutu publike na ovom jubilarnom 60. Omišu. Je li dovoljno puta to čuti?
1: Pa uvijek je lijepo čuti lijepo, mi volimo kad nas ljudi vole, ali eto, pripremali smo se dugo za ovaj Omiš, sve je prošlo na najbolji mogući način, ali ništa, idemo dalje, život ide dalje, ujutro odmah bio drugi dan, tako da već smo bili sa glavom u drugim stvarima. Ali ovo čovjek od sada baš jedna lijepa reskica, jedna lijepa uspomena.
0: Vjerujem, evo prošlo je svega koliko, tjedan dana, desetak dana, ali vaš je raspored toliko gust da zasigurno je osjećaj kao da je to već bilo dosta davno.
1: Pa ovako ću vam reći, mi smo se probudili u nedjelju jutro kao pobjednici Omiškog festivala, u nedjelju navečer smo nastupali u Kaštelima sa drugom pjesmom. Onda smo u ponedjeljak ujutro se vraćali nazad i odmah najveće činimo se vratili, imali smo jedno pola sata umor, odmah smo išli na drugi nastup, tako da to je ljeto, to su ljetne obaveze i hvala Bogu da je tako.
0: Ali vjerujem da ćete se često, ne samo ovakvim razgovorima, nego i međusobnim razgovorima i pregledavanje fotografija i snimaka vraćati vrlo rado u ovu ljetnu noć u Omišu. Kakav je to stvarno osjećaj? Evo, prisjeti se i sada ovom prilikom podignuti zlatni štit žirija.
1: Lijepi osjećaj, velika odgovornost. Finalu muških klapa prethodi, polufinale prethodi izlučne večeri, gdje također treba otpivati program, ostvariti veliki broj bodova, onda ići u finale. Mi smo zapravo u izlučnim večerima imali najviši broj bodova, kao takvi smo ušli u finale, onda vam je to dodatno opterećenje, dodatna odgovornost, jer nećete sve ono što ste dobro učinili sad nabiti nogom, nego trebate još bolje biti u finalu. I mislim da se to tako i pokazalo i onda je taj moment proglašenja nagrada, odnosno dodijele nagrade proglašenja prvoga mjesta, zapravo kod nam je pao ogroman kamen sa srca. Kad smo rekli da idemo u projekt Omiša ove godine, jer nismo se natjecali jedno 4 godine ili 5 godina se nismo natjecali u muškoj konkurenciji, i kad smo rekli da idemo, bilo je unison odgovor da, ali to je znači veliki posao. Radili smo baš jako puno, baš smo se puno trudili i onda je ovo došlo kao ona jedna mala trešnica ili kriješica, kako bi mi rekli, na vrhu čokoladnog kupa.
0: Oh, kako to slatko zvuči. Sigurna sam da je posebno, da se razlikuje zapravo ta odgovornost pjevanja i izvođenja tuđih stvari, a opet potpuno drugačiji je osjećaj izići sa svojom vlastitom stvari pred takvu publiku i takav žiri. Mi smo čuli kako je to zvučalo otpjevati tradicionalni napjev, ali vi ste isto tako izveli i svoju autorsku skladbu Put Lepanta Gredu Brodi.
1: Tako, Lepanta Gredu Brodi, ona je bila na ovogodišnjem novim skladbama u Mišu, tamo osvojila 3. nagradu žirija. I onda smo, u idućim večerima smo pjevali umjesto nje Konavle. I kako nam je ta pjesma baš nekako prijela sa srcu, ali jednostavno su propozicije natjecanja da mora doći do okretanja pjesama, ne može biti isti program u jednoj drugoj večeri. I onda su tako u finalu došli Put Lepanta Gredu Brodi i lijepo je da su ušli iz više razloga. Ako prvo, uvijek je nama drago svoju pjesmu donijeti i na taj način prezentirati. Ovo je onaj izlog broj 1, to je najviše što se može vidjeti u pitanju klapske kapela pjesme. A s druge strane, i jako je bitno da nova skladba koja je prošla taj omiški žiri novih skladbi i nešto što je stvarno u duhu toga svega, da se stvarno i izvodi, da to nije samo dio jedne večeri i da se to više nikad nigdje ne pjeva, kao što se često zna dogoditi nekim skladbama, nego da stvarno bude pjesma koja ima svoje mjesto i u repertoaru.
0: Ovo nije vaša prva autorska skladba, Klapa Kaše ima iza sebe već takvih uspješnica.
1: Ma nije prva, se više ni ne brojim, ali dovoljno je pobrojati projekte gdje su bili, tako da je to možda najbolji. To još uvijek smo u fazi kad brojimo albume i projekte, a ove pjesme, to smo već ih se nakupilo dovoljno da možemo reći zakružiti sa onom riječu mnogo.
0: Jako, jako puno. Vjerujem da brojanje ima neku svoju čar, pa ajmo mi pobrojati godine postojanja. Nije baš Klapa Kaše više toliko mlada, već je i punoljetna nekoliko godina, a velika, velika jubilarna brojka zapravo na kruni rada je ispred vas do godine 2027.
1: Tako, evo, do godine, točno 24. siječnja punimo 20 godina rada. Krenuli smo kao mladi, još smo bili svi studenti većinom u tom trenutku medija, kulture, društva u Dubrovniku, bili smo medijska klapa, a zanimljivo je da nas i dan danas gledaju kao studente i koji smatraju nas najmlađom klapom ovdje negdje u Hrvatskoj, iako evo već sad punimo 20 godina, dakle da smo jedno tijelimo na bi brkove.
0: To dobro, to je ujedno i kompliment za izgled, vjerojatno, imate neke dobre gene južne, kad vas još uvijek trpaju u mlađe. Mi
1: sjedimo samo iza uši, ovo drugo je okej. Okay. Uglavnom, eto, 20 godina punimo iduće godine, velika obletnica, lijepa obletnica, imamo što, hvala Bogu, pogledati iza sebe, ali ono što je još puno važnije, imamo što gledati ispred sebe. I raspored je već sada pun do kraja godine sa obvezama koje će biti iduće godine, svakako ćemo dio toga posvetiti toj obletnici, jer to je sad već ulazimo u one godine kad je to stvarno red proslaviti.
0: Očekuje se to od vas, apsolutno.
1: Tako je, ali isto tako život ide dalje, dakle dolaze novi festivali, nove pjesme, novi albumi i nekako bit će ono ugodno isto, kao što bude svake godine, tako će to biti i iduće.
0: Klapa je ozbiljan posao, koliko god da je nastala isključivo iz ljubavi prema klapskoj pismi i totalno iz nekih drugih poriva, osobito ako uzmemo u obzir i godine i životne okolnosti u kojima ste se nalazili pri osnivanju. Kakav je tada bio vaš pogled u budućnost? Je li ga uopće bilo? Što reći na onu ekipu koja je započinjala s Klapom 2007. na ekipu studenata?
1: Pa zapravo nije to bilo toliko drugačije nego što to je danas. I onda i danas nam je krajnje ti isti, krajnje ljubav nam je potpuno ista kao što je to bila i onda. Time što smo mi, za razliku od onda, kroz sve ove godine uspjeli i sašiti uniforme, pa i nekoliko puta to postići, grupirati na neke druge načine, produkcijski smo sami sebe izgradili da kad nešto radimo, to radimo
0: izvrsno.
1: Jednostavno otvorenih ruku, što onda nismo, onda smo bili, još smo bili studenti, sve bilo nekako na potezanje, ali se, to uvijek naglašavamo, nije se izgubila ona prvotna ideja i naša ljubav glavna i dalje i naša želja je, unatoč svih nastupa, koncerata, pjesama, mi uvijek, i pogotovo kad se tome tako i dogovorimo, mi uvijek smo tu za izvornu pjesmu, za ovu autohtonu a kapela pjesmu, ne puštamo to i to je bila ta neka ideja kad je Klapa nastala i evo, kao što vidimo, ta se ideja sačuvala i kogod je dolazio od ljudi u Klapu Kaše je jednostavno preuzeo taj svoj dio obaveze i taj svoj dio ljubavi.
0: I tako mogao da je i doći jedino ako i dijeli takav mentalitet i takav.
1: Pa mogao jedino doći ako meni ovali par stotina eura na audiciji, inače nema šanse da bi kad prošao audiciju. Šalim se, strogi su kriteriji da neko uđe u Klapu Kaše, ali nekako smo imali tu sreću da smo se poklopili ne samo muzički, nego i kao ljudi. I pazite, sad mi smo toliko zajedno da smo mi međusobno više, pa mi smo čak jedno životno partnerstvo, to bi se tako mogli nazvati. Više smo nego sa svojim suprugama i ženama. I da ima tu itko ko nam ne pripada, ne samo pjevački, nego i na svaki drugi način, to ne bi funkcioniralo.
0: Inače, teško je bilo što mimo ovih svakodnevnih obveza, posla, obitelji, održati toliki broj godina. Vi ste svi u Klapi zaposleni ljudi, evo ti si svakodnevno u zahtjevnom televizijskom novinarskom poslu koji zahtjeva od tebe i biti na tri mjesta u isto vrijeme. Kako se u ovim ljetnim mjesecima, kada vas svi traže, balansiraju upravo sve vaše obitelji, svi vaši poslovi i probe na nula stupnjeva u studiju ili na užarenom asfaltu?
1: Ma, obitelji su navikle da nas jednostavno ljeti nema, pa mi to kompenziramo u drugim dijelovima godine. Iako isto tako trebamo pohvaliti da su naše gospođe s nama putovale na Omiški festival, a putovat će i naš Šibenik, ja mislim, kako bude bilo. Tako da oni nekad iskoriste tu privilegiju da budu dio putovanja, ali znaju da smo lijepi svukuda. A što sa vam, jednostavno ono što izgubimo na dane putovanja što tiče poslova, zapnemo i odradimo svim ostalim danima. Odgovorni smo radnici, tako da šefovi nemaju prostora da se ljute na nama.
0: A i namlado je pa
1: će proći.
0: Nakon što su se službene kamere HRT-a ugasile na proglašenju u Omišu, kaše su za publiku na trgu zapjevali Petrunjelu. Opći deliri, snimke publike po društvenim mrežama koja u sav glas pjeva s vama. Pjesma je postala, možemo li to tako reći, jedna neslužbena himna generacije. Primjer baš onoga što vi jeste.
1: To su tako neki nazvali, to je svakako lijepo čuti. Uh-huh. Ja osobno smatram da mi imamo i ljepših pjesama od Petrunjele, ali da imamo popularnih teško da imamo. I kad vam se to tako dogodi, tu nemate prostora za nešto odbiti. Ljudi jednostavno tu Petrunjelu vole i mi je volimo iz dana u dan sve manje jer je pjevamo po nekoliko puta dnevno. Ali to je sve lijepo.
0: A zašto je to tako? Što je to u Petrunjeli toliko posebno? Što ti misliš?
1: Pa vjerujte da ja znam što je tu toliko lijepo, ja bi napisao 6 Petrunjela barem danas.
0: Aha, aha.
1: Ali to su jednostavno su se ljudi možda našli ili u riječima, ili u pjesmi, ili u čemu već jesu, dovoljno da je to nešto što stalno traže. I lijepo je to.
0: Je, lijepo je. U ostalom, biti iz Dubrovnika nosi sa sobom posebno jednu pa i ljepotu, ali nekakvu odgovornost. Mi svi očekujemo od vas čuti kako Dubrovnik i zidine iz vas kako progovaraju, a isto tako i u vašem zvuku. Vi imate taj malo, taj trubadurski štih, a Petrunjela to zaista donosi.
1: Pa da, mislim, kako bih vam rekao, to je jedno podneblje muzičko, jedna vrsta glazbe općenita s kojom smo mi natopljeni, na tome smo odrasli.
0: Mm-hmm.
1: To smo mi. Mi možemo pokušavati od nečega se, kako mi kažemo, largati ili maknuti, ali realno čovjek ne može pobjeći od sebe. I zanimljivo, u našem slučaju je dobro da se to ljudima stvarno sviđa, ljudi to tako vole. I naše je samo da budemo prirodni, da budemo svoji, i to je najsretnija opcija. Svaki pokušaj nekog okretanja ili pokušaj ne mijenjanja, nego prilagođavanja, a u pravilu ne završi baš sjajno.
0: To je već i jedna grana znanosti, osobito danas u marketingu i ostalim granama. Vicko, što reći, još jednom možemo čestitati i tebi i cijeloj ekipi na ovim uspjesima, na onom dugoročnom uspjehu, a to je da uspijevate uživati u onome što volite i nas također s time obasipati. Cijeloj klapi velike srdačne pozdrave iz Knina šaljemo i naravno rastaćemo se upravo uz pjesmu koja je pokorila ne samo Omišku pjacu, već i društvene mreže.
1: Hvala vam lijepo na razgovor i lijepi pozdrav svima, pogotovo vašim senjorinama iz Knina. I da se vidimo prvom zgodom.
0: E, tome se posebno nadamo. Evo, dragi naši, slušamo tu Petrunjelu koja je zaludila ne samo društvene mreže, već i publiku diljem Hrvatske, pa vjerujem da neće drugačije biti i s vama. Petrunjela i Klapa kaše.

0: Drugi program.
1: Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Prema pisanju ruskih medija, sedmeročlanu ekspediciju zahvatili su ekstremni vremenski uvjeti na više od 5000 metara nadmorske visine. Dvojica planinara su preživjela i hospitalizirane su, a ruske vlasti pokrenule su istragu o okolnostima tragedije. Institucije Bosne i Hercegovine za sad se nisu oglasile o nesreći. Već drugu noć zaredom nije bilo američkih zračnih napada na Iran. Američki mediji navode da su vojne operacije privremeno prekinute, jer postoji zabrinutost zbog smanjenih zaliha proturaketnog streljiva. Unatoč prijašnjim najavama snažnih napada, predsjednik Trump izjavio je da razgovori s Teheranom i dalje traju. Istodobno, američki mediji upozoravaju da se strahuje od jačanja sukoba. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je jutros oko 9 sati primila dojavu o padu osobe u moru kod Šolte. Prema prvim informacijama, u more je pao skiper s čarter katamarana. Sve žurne službe odmah su obavještene i poslane na mjesto događaja. Za sad nema dodatnih informacija o okolnostima nesreće ni o stanju skipera. Posljednji je dan dviju zagrebačkih ljetnih kulturno-gastronomskih manifestacija, Čvenka i Plac Mljaca. Na Trešnjevačkom placu još večeras od 19 sati do ponoći možete uživati u kvartovskoj atmosferi, ukusnoj hrani i glazbi uživo. Na Gornjem gradu pak Čvenk završava sezonu koncertima na nekoliko povijesnih lokacija. Jedan je od njih i koncert u atriju Klovićevih dvora, gdje će Maja Posavec od 21 sat pjevati hitove Leonarda Cohena. U Selcima Đakovačkim danas se održava 15. Šokačka alka, manifestacija koja promovira slavonsku tradiciju, konjogojstvo i život na selu. Program je počeo u 11 sati svečanim otvorenjem, a za podne je najavljeno alkarsko natjecanje. Posjetitelje očekuju i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara, posvećena očuvanju domaćih pasmina i tradicije slavonskog sela. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Iva Rogić.
0: Novosti.
1: I vrijeme danas. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, češće izraženi na Jadranu i uz njega ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima, vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Posedar i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije kolona koja se dijelom proteže na Istarski Ipsilon je oko 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je također oko 3 km, a pred naplatom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa

Apokalipso. 11:45, evo sprema se lagano to nevrijeme na koje nas je upozorila jutros dežurna prognostičarka Tina Brnas. Očekuje se da će uz kišu i moguće grmljavinsko nevrijeme, pljuskove, dakle, pojačati i južni vjetar. Očekuje se umjereno do pojačano jugo na kninskome području. A na šibenskome nisu i dalje isključeni, mogući su orkanski udari južnoga vjetra. Pa je možda pravi trenutak za podsjetiti sve vas koji ste na šibenskome području i mislite se nekad sutra ili bilo kada ovih dana kada je vrijeme ili ovako malo čudno i nepovoljno ili jednostavno vruće, htjeli biste podignuti knjigu u gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić. Prošloga tjedna, evo, prenijeli smo tu hvale vrijednu akciju, aktivnost gradske knjižnice Juraj Šišgorić, a to je knjiga Na kućnome pragu. Riječ je o tome da svojim korisnicima, evo, knjižnica će omogućiti, odnosno već omogućuje besplatnu dostavu knjižnične građe na kućnu adresu električnim biciklom. Usluga je, treba napomenuti, namijenjena osobama starije životne dobi, ali isto tako i svima onima koji zbog zdravstvenih ili nekih drugih okolnosti imaju otežan dolazak u knjižnicu. Cilj cijele akcije je omogućavanje jednakog pristupa knjižničnim uslugama svim svojim korisnicima. Za sve upite i prijavu na samu uslugu možete se obratiti knjižnici radnim danima na njihove brojeve telefona ili na e-mail molivari, sve zajedno kao jedna riječ, molivari @knjižnica-sibenik.hr. Sve nam je to i u našem programu prošloga tjedna ispričao i prenio knjižničar Mario Olivari, koji vam stoji na usluzi. Mi smo tu vama na usluzi za vaše glazbene želje. Evo, još malo. Točno u podne otvaramo našu liniju i vrijeme će biti za još jedan željofon. Zato ostanite s nama.

0: željomor.
1: Evo nas, zakoračili smo u novi zajednički sat, točno je podne i vrijeme je zapustiti prvi poziv koji je već na liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Lijepi pozdrav.
2: Od Jelene Rozge, ljubi me.
1: Jela naša ili Jele?
2: Jele,
1: Jele i ljubi me, evo samo da mi Hrvoje klimne glavom, barem mislim da imamo pjesmu, ali evo.
2: Imate.
1: Evo ga, imamo evo i potvrdu od Hrvoja. Ne smijem ništa reći, šta da vam kažem. Hvala lijepa na vašoj želji i uživajte u slušanju. 663700 je naš broj, ako slučajno tko ne zna. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, slušamo.
3: Evo ja ću jednu domoljubnu.
1: Može.
3: Od Šime poletila golubica.
1: Poletila golubica.
3: Golubica.
1: Samo malo.
3: Ima. A neće ta pisma u zaborav dok je mene, ne bojte se.
1: Izvrsno, hvala vam.
3: Ajte Bog.
1: Lijepi pozdrav. Evo, imamo dvije prostora za još pet. 663700, željofon je u tijeku. Dobar dan.
4: E, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, što ćemo zasvirati za vas?
4: Najprije pozdrav braniteljima policiji i udrugima mami u sudi i vezi i pjesmu Sine moj.
1: Sine moj od Thompsona?
4: Da.
1: Može, hvala vam, ugodan dan. Sine moj, u redu. Imamo još četiri prazna mjesta. Vi popunjavate svojim glazbenim željama. 663700. Dobar dan želim.
5: Dobar dan, ako može Vegana Vegara, čudotvorna gospe Sinjska.
1: Čudotvorna gospe Sinjska, može, ići će nam i Vedran Vegar, hvala vam na pozivu.
5: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav dvojicu.
1: Lijepi pozdrav i vama.
6: Tako, hvala Barbara. Pozdrav Hrvoju, nije dugo bio u režiji, pa evo, nek se malo zaposli. Ja bih iskoristila ovu priliku da čestitam svima imendan koji nose Ana, Anita, Anka i Joakim.
1: I Joakim, tako je.
6: E, a tu je i moja unuka Ana.
1: Joj, onda Jančici vašoj neki je najsretniji.
6: Hvala lijepa, a ja bih pa za svoju dušu, ako može, od Novi Fosila sa Đurđicom, najdraže moje.
1: Najdraže moje, da kako da može. Di hvala, nećemo.
6: Lijepa,
1: hvala vam lijepa na pozivu.
6: Ugodan ostatak dana želim.
1: Hvala i vama, učinu. Evo, kiša hvala, se sprema. Barbara. Danas tko ne mora.
6: Pa, odmarat ćemo. Tko ne mora nigdje. Neka.
1: Tako je.
6: Treba
1: ako i to
6: slavi, doći na red. Neka slavi.
1: Hvala lijepa na pozivu.
6: Hvala i vama, Bog.
1: Je, kiša evo u najavi. Gospić, grmljavinsko nevrijeme, isto tako i Zavižan, Zadar, grmljavina bez kiše, a evo i mi očekujemo. Dobar dan želim.
7: Dobar dan draga Barbara, poželjela bih čuti Alena Nižetića i pjesmu Noća se rastaju prijatelji.
1: Noća se rastaju, jel pjevate dok vam sviraju pjesme na radiju?
7: Pa pjevam.
1: Naravno da pjevate. Hvala vam lijepa na pozivu.
7: Hvala,
1: i na ovoj glazbenoj želji. Noća se rastaju prijatelji. Od Nižetića je pjesma broj 6, tako da imamo mjesta za još samo jednu. S čime ćemo zaključiti današnji željofon? Na vama je 663700, a evo, netko nam je već nazvao. Dobar dan.
8: Dobar dan, Barbara. Mija Dimšić, pomalo slučajno.
1: Pomalo slučajno, je li to nešto znakovito ili ste slučajno odabrali
8: pa
1: tu
8: evo,
1: pjesmu?
8: Pomalo slučajno, pa ovo vrijeme se zaletilo u lijepe i sunčane dane.
1: No dobro, neće potrajati. Za sve one koji ne vole nevrijeme, samo će ga biti danas, pa se sutra vraćamo ljetu. Hvala vam na pozivu.
8: Hvala i vama, Bog.
1: Evo, započet ćemo s Jelenom Rozgom, a završit sa Mijom Dimšić. Uživajte u slušanju, ovo je željofon.
9: Željofon.

Ja, stavi pravu stvar u 12 sati i 35, evo gotovo 36 minuta. Dobar dan želimo svima. Treba nam malo dobre glazbe za prebroditi ovaj dio dana. Stiglo je to pogoršanje vremena o kojemu smo govorili od jutros. Ma govorili smo i od jučer o njemu, a jutros dobili i tu potvrdu da trebamo biti spremni na promjenu vremena, pljuskove s grmljavinom na oblačenje, a uz sve to moguće je da će i južni vjetar pojačati. Na kninskome području već je on lagano pojačao, a i na šibenskome također. Tamo je grmljavina za sada bez oborina, ako ne laže DHMZ. Kod nas je u Kninu naišla kiša, pa je sad malo stala. Uglavnom, evo, stigla je promjena vremena. 28 je celzijevih stupnjeva u Kninu, 27 u Šibeniku, barem bilo točno u podne. Sad u ovim trenucima uz ovu naglu promjenu možda je malo i pala temperatura. Ne bih nagađala, prepustit ću kolegice Ivani da vas poslije podne izvijesti o novim vremenskim prigodama. S obzirom na to da nam nove novosti slijede tek u 15 sati i 30 minuta, evo bacit ću malo pogled na to što se događa u zemlji i svijetu. Najnoviji arheološki pronalasci crkve, groblja i vojnog kompleksa u Hrvojevoj ulici u Splitu, tik uz Dioklecijanove zidine, po stručnim ocjenama imaju veliki značaj za istraživanje procesa transformacije Dioklecijanove palače u srednjovjekovni grad i razvoja urbanog prostora. Posebice je važan pronalazak uz jugoistočnu kulu crkve iz ranog srednjeg vijeka, koja nije bila niti u jednoj karti koje su ucrtavali Mlečani, te se za nju može reći da je senzacionalno otkriće, rekla je tako Hini Andreja Markovac, voditeljica ovog arheološkog istraživanja. Evo, zanimljivosti iz Splita. Šibenska pomorska policija u proteklih je tjedan dana kaznila 10 domaćih i stranih nautičara koji su glisirali na udaljenosti manje od 300 metara od obale, za što je propisana novčana kazna od 400 eura, priopćila je tako danas policijska uprava Šibensko-Kninska. Prekršaju su utvrđeni tijekom pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe u akvatorijima Murtera i Šibenika, a među prekršiteljima su redom državljani Slovenije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Mađarske, Norveške, Poljske, ali ima i Hrvata. Svima su izdani prekršajni nalozi s novčanom kaznom od spomenutih 400 eura. A u akvatoriju Šolte od jutro traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati s katamarana pao u more. Nakon toga mu se gubi svaki trag, doznaje se tako u splitskoj policiji i lučkoj kapetaniji. Događaj je zabilježen danas, kao što rekoh, oko 9 sati kada je zaprimljena dojava da je na području Šolte skipers charter katamarana pao u more. U policiji kažu kako su sve žurne službe odmah upoznate o događaju i upućene na mjesto događaja. Idemo malo van granica. Nogometna sutkinja je zadobila potres mozga kad je pala na tlo dok je pokušavala prekinuti sukob između nogometaša tijekom prijateljske utakmice između francuskog kluba Metz i nizozemske Fortune Sittarda, izvijestili su tako danas mediji. Sutkinja Matilde de Monkey nije mogla nastaviti suditi nakon ovog incidenta koji se dogodio na istoku Francuske. Napetost je porasla u 40. minuti, dva protivnička igrača su se sukobila, ali igrači su se požurili pridružiti toj tučnjavi, a hrabra sutkinja završila na tlu nakon što je pokušala intervenirati. Pala je nakon što je udarena u gužvi, pokazala je to naknadno snimka. De Monkey je ostala na travnjaku nekoliko minuta držeći se za ruku, dok su pomoćni suci, sigurnosno osoblje i medicinsko osoblje utrčali na teren kako bi uspostavili red i procijenili njezino stanje. Ironija u svemu, izgred se dogodio baš ispred velikog natpisa na kojem je pisalo "Poštujte suca". Evo, događa se što šta. Kažem, novosti su 15.30, a sad ćemo još malo zasvirati i potom ćemo se kolega Hrvoje i ja oprostiti od vas za danas. Taman ćemo s kišom otići kući, jel tako Hrvoje? U svakom slučaju, poslije podne s vama će biti kolegica Ivana, pa držat će budna ona vas, a i vi nju, nadam se.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

12:49, evo gotovo 50 minuta. Kao što sam i najavila, vrijeme je da se pozdravi jutrošnja ekipa s vama. Barbara Lilović i Hrvoje Ivić s vama su jutros od 7 sati bili. I evo, bit ćemo još eventualno minutu, dvije. Poslije podnevna je već pristigla. Kao što znate, nedjeljom družite se u emisiji 55 minuta s vama, ali prepustit ću kolegici Ivani da se s vama druži. Nadam se da niste zapeli negdje, da ste na vrijeme se pripremili za ovo nevrijeme koje prizivamo, odnosno upozoravamo vas na njega od jutros. Povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera, u kolonama, u pokretu, uz moguće zastoje, vozi se između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera. Karlovac Lučko u smjeru Zagreba, čvor Zadar Istok i tunel Čelinka u smjeru Zagreba. Posuda ima gužve, bolje možda se bolje skloniti i ručati nešto, ako se ne žurite, naravno. Ako žurite, nemojte, samo polako, proći će i ovo nevrijeme. Kao što su najavili, od idućeg tjedna vraćamo se ljetnim temperaturama. Evo ga, toliko za ovu nedjelju od prve smjene. Srdačan pozdrav i ostanite uz omiljeni radio.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: I evo nas, drage moji, u emisiji 55 minuta s vama, toliko ćemo se družiti za početak jer nam upravo starta ta emisija na početku ove poslijepodnevne šihte kada će s vama biti Igor Ivana dok je glazba po izboru Nenada. Nadam se da vam se ne izjeva na ovo vrijeme, evo posebno pozdravljamo sve takve, nećemo vam zamjeriti ako prilegnete malo i prepustite se ovom vremenu u iščekivanju nevremena i zadrijemate malo kroz ovo poslijepodne, posebice ako je ručak prošao. Ali ćemo još više zahvalni biti ukoliko ovo vrijeme provedete s nama, podružite se tu uz ovu spomenutu emisiju. Danas imamo jednu zanimljivu temu, nadam se da će i vama takva biti. A upravo o temu će nam najaviti prvi glazbeni broj.

0: Ga još mlađi, njemu treba puno više do te stote, ali vjerujem da ima među vama onih koji su pa blizu možda toj brojci. Recept za dulji život je vruća tema o kojoj se puno raspravlja te koja već godinama fascinira čovječanstvo. Legende govore o gusarima koji jure za fontanom mladosti, a na internetu se mogu naći razne ponekad i bizarne teorije koje tvrde da će vam pomoći da doživite stotu i više godina. Međutim, ostaje činjenica da unatoč naprednoj medicini još nismo pronašli čarobni ključ besmrtnosti. Ipak pozitivna je činjenica da se prosječni životni vijek postupno produljuje, a znanstvene spoznaje nam pokazuju sve više načina kako živjeti duže. E sad, dragi moji, nadam se da ste prepoznali temu o kojoj ćemo pričati u prvom dijelu emisije 55 minuta s vama. Želite li doživjeti stotu? Ne baš tako davno Hrvatski radio je proslavio zavidnih 100 godina. Sjetite se, bio je bogat program kojim smo obilježili jedno stoljeće postojanja, a tim povodom naš Hrvoje Gunjača je razgovarao sa 200-godišnjaka koji su mu ispričali svoju životnu, ali i radijsku priču. Danas baš prigodno da ih čujemo ponovno u emisiji 55 minuta s vama kada govorimo o temi 100-godišnjaka, to jest želite li vi doživjeti stotu. Riječ je o Anki Cesarec i Luki Slavici, pa poslušajmo ih u nastavku.
1: Ja sam, sad se zovem Cesarec Anka. Rođena sam 27.4.28.
2: Gdje ste odrasli? Kako je bilo vaše djetinjstvo?
1: Rođena sam u Sreseru na Pelješcu, to je općina Janjina. I do 40. godine sam bila u kući, sama sam bila u roditelja, a 40. sam pošla u Split u gimnaziju.
2: Koji je bio vaš prvi susret s radijom? Evo?
1: 40. godine kad je otac kupio taj radio i sjećam se da je marka bila Ingelin.
2: Što ste slušali?
1: To smo slušali. Moj otac volio muziku. Najprije je kupio Siemensa, pa mu se nije sviđa. Kaže onda je, ne, kupće drugoga. I onda je kupio toga Ingelena i on je slušao muziku, uglavnom muziku. A da li je slušao vijesti, to ne znam.
2: I kako je završio taj radio na kraju?
1: Taj radio, Njemci su ga uzeli i odnili. Kad su došli Njemci, poslije Italijana došli su Njemci i gotovo je bilo.
2: Poslije rata?
1: A poslije rata, bila u školi, tam maturirala, išla iz mjesta do mjesta kao učiteljica. Nisam bila doma, ja ne znam je li on više kupio radio, ja mislim da je kupio radio, neka marka Sušća čini mi se, da bi kupio radio, poslije kupio, kada je držao televizija, kupio televiziju i tako.
2: A jeste li vi što na radiju voli slušati i tako?
1: Pa, vidite ga ovdje, ja sam dok sam bila tamo na onom odjelu sa cimiricom, nisam smjela televizor do niti, nisam smjela radio, onda sam imala mali tranzistor. Imala sam slušalice. I slušalice su meni bile stalno na ušima i ja sam slušala i muziku i vijesti i sve. U 6:30 se budim, ima sat, budim u 6:30, otvorim radio, slušam vijesti, uvijek se vijesti slušaju, a kad je sabor, evo da slušam sabor.
2: A kako ste se zabavljali kad ste ljudi mlađi?
1: Ja sam imala 12 godina kad sam pošla od kuće svoje. Preko praznika bi došla, u Janjini su bili bio bi ples, mi smo rekli bali. E, onda bi omladina, mladi išli u Janjinu, ali ja sam išla, ili me prati otac, ili me prati mati. Gdje sama, kako je, nikako. A kad sam bila u Dubrovniku, u Splitu ne, ništa. Ali u Dubrovniku, kad sam bila u Đačkom domu, onda je to bilo lijepo. Išli smo svaku subotu, omladinski dom je bio ples. Bile zabave lijepo, a inače 2 godine u Đačkom domu bile lijepo. A onda kad sam se udala, nema, došle dijete, nema više tu zabavljanja, samo je nova godina doček, obično bi u Splitu, pošto je muž bio član DIT-a, onda bi pošao.
2: Društvo inženjera i tehničara za one koji ne znaju.
1: Da, do mature bila sam u strogom, po strogim očima očevim. On je bio prokleto strog. Kad sam se udala, onda se život promijenio, onda moraš promijeniti cijeli život.
0: Evo, čuli smo Anku Cesarec, čuli ste njenu priču i na koji način je ona bila povezana s radijom. Rekla sam, ovo su razgovori povodom 100 godina Hrvatskog radija. Sada idemo čuti i Luku Slavicu.
3: Ja se zovem Luka Slavica, rođen sam 1. maja 33. u Lozovcu. Počećem od seljačke familije, ne? Eto, otac mi je bio u Narodnooslobodilačkoj vojski, ne, poginio je, ostala su nas 4 brata. Tako da mama u to vrijeme teško nas je, odgojila nas je u pravom smislu, školovala i eto, hvala Bogu, od te moje braće ostao sam ja još živ. Ostali su, hvala Bogu, na onom svijetu, ne. Imaju svoje pokoljenje, djecu, unučari, koji danas dolazu kod mene zahvalivanje, dolazu u posjete, sve što mi treba, tu su mi oni, ne? Tako da nemam problema, odničemo. A eto, ja se bavio doma, kad bio, dobio sam malo vinograda, ima se dobar vrt, kopao sam vinograd do prošlu godinu, tako da se nima unutra sve što je trebalo, i zelje, i salatu, i pomidore, I krompire sve. I posadio sam, kad sam došao iz Njemačke, 120 čokota loze. Tako da sam imao za zobatu, kad dođu djeca i grožđe, ne. Svaku godinu uzmemo 1300, 1400 kila i napravimo...
2: Grožđe, uzmete
3: pa. Grožđe. Napravimo crno vino i napravimo opor. Najprav obično oko 3 mire crnoga i oko 3,5 mire opola. Ali unutra ne stavljamo vodu, prirodno vino, ono kad popiješ, popiješ domaće kako treba. Imam čak ovdje kod sebe, ako ste marim dalje probati, ne.
2: Malo ste mlađi od 100 godina, ali se sjećate radija kao medija koji je se pojavio kao neko tehnološko čudo.
3: To neću nikad zaboraviti, to je bilo, čujte, prvo put radio, moje susjede ima, ja nisam, ko ima radio, bio kuna koji ima pare, taj je nabavio. Mislim, ja sjećam kod mog susjeda, slušati, razumiješ, da čujem. To je bilo aptakcija ono vrijeme, ne, koji ima radio, taj se bio malo veći i mogu zamisliti. Čovjek koji ima radio bio je u kontaktu sa svim, znaje sve što se dešava u svijetu, a naročito kod nas u domovini, ne. Ja to ne mogu nikad zaboraviti one prve dane. To je bilo atrakcija, to je bilo veća atrakcija nego televizije, ne. Ali radio je za mene uvijek ostao i ostaće dan danas, bez obzira na televiziju, na programe, radio me broj jedan, za mene lično. A ne znam kako drugi ljudi misle, to je njihova stvar, ali za radio neću nikada imati boljeg, što se kaže, nachrichten, što kažu Njemci, čula, nego... radiju. Radio nosiš ti u džepu, pa čuješ, ali televiziju ne možeš nositi u džepu. Dakle, tu je jedna prednost velika, ne?
2: A ne možete ništa drugo raditi dok gledate televiziju, a s radijom
3: pa
2: se može?
3: Pa u tome je cijela stvar. Ja bih kopao i radio slušao, nosio kad sam već uzimao tranzistor, kad su došli, ne? Što ko bi radio, meni je tranzistor svira. Dakle, tu sam bio uvijek u kontaktu sa radijom. Eto, to je moje mišljenje i to ostaje danas radio me broj jedan. Jači se, što se kaže, osjećaj ima veći za radio nek televiziju.
2: Vidim, radio prijemnik vam je tu kraj kreveta odmah.
3: Pa možda i to svjedočanstvo moje, da je tu budica u natkasli, da je tranzistor. Dakle, ne lažem, ovo sve od srca kažem sve.
2: Vama je glazba puno značila u životu, muzika.
3: A, jeste, jeste. Što se tiče, ajmo reći, glazba, volio sam uvijek na ove, bilo što gdje je glazba, tu sam bio. Volio sam strašno glazbu. I uz mladosti, i sada u starosti, isto volim, slušam muziku. I inače, to treba zahvaliti radiju Zagrebu, ali inače obožavam strašnu muziku. Pamtim, hvala Bogu, pamtim, nije me izdalo. Znam sve šta je bilo jučer, šta je pred godinu, šta je pred 5 godina, pred 15 godina, znam sve.
0: I evo, dragi moji, slušajući ove razgovore, prvo zamjećujem koliko su Baranka i Luka kao, evo, stogodišnjaci umal, pribrani i svjesni, a kao takvi bi svi poželjeli doživjeti stotu, za ne. No, vjerujem da ima i drugačijih promišljanja koje želimo čuti sada od vas, zato vas pozivam da nam se pridružite na 663700. Današnje pitanje i tema jest da želite li doživjeti stotu. Želite li se možda odreći nekih vaših navika, onih loših navika, da biste poživjeli duže? Iako još nismo otkrili čarobni recept za besmrtnost, već imamo dovoljno znanstvenih saznanja koja mogu pridonijeti kvaliteti i duljini života. Postupne promjene u vašem životnom stilu mogu dovesti do potpune transformacije. No, nećemo evo više ovom uvodu, mislim da smo dosta mi pričali, sada je vrijeme za vas. 663700, samo jedno pitanje tu, želite li doživjeti stotu? Imamo poziv, halo?
4: Bog Ivana, lijepi pozdrav tebi, Iboru, i svima koji nas slušaju.
0: Hvala lijepa na pozivu. Evo.
4: Nismo se dugo čuli.
0: Nismo,
4: da,
0: moram
4: da
0: priznati.
4: Da ne budem dosadna, ovu sam publiku ostavila na miru, ali ova tema stvarno je super.
0: Ajde, baš mi je drago.
4: I životna, i mislim, stvarno mogao bi ovdje pričati s takim.
0: Da, čuli ste evo sugovornike našeg Hroje, kako pričaju, kako su ljudi pribrani, kako za te godine.
4: Da, čuju, pričaju, stvarno.
0: I sjećaju se svega toga.
4: I došla sam do zaključka da je najbolje uzeti motiku ili dati nešto što voliš, što te ne nervira, da bi doživio stotu. Stvarno, kad se sjetim svih tih velikih ljudi koji su doživjeli, na primjer Riblera, koji je bio naš poznati arhitekt, živio 103 godine, on, mislim, radio je cijeli život što je volio, ali kad su ga pitali kako vam je, ja kaže, nema nikoga od mojih, znači kod nas došao na mjesec, ostao je sam, mislim, njegovi su umrli, kao i od Tadjanovića, on je to doživio 103, evo ovaj Ekerman, David, fotograf koji je radio cijeli život što voli, on je isto doživio već 100. I ovaj, kad sam gledala španjolsku emisiju, ti Španjolci žive preko 100 godina, do 112 godina, kažu ljudi, mislim, ono, pribrani, to je jedino koža empatija, znači nisu je zaštićivali, nisu se mazali, a sunce je, onda sam slušala jednog doktora Japanca koji kaže, radio je do smrti, kaže, mislim, doktor, kaže, svaki dan je čovjek radio, evo, moj sused je zaklana, 97. godinu, da nije ošao u dom, ja mislim da bi on još živio.
0: Da.
4: Ja imam susjedu isto koja je 103 godine doživjela, isto je ošla u dom, jedino što nije dobro vidjela, i već u domu kad si ti drugčije okruženje, nemaš svoje ljude, mislim, to isto svako ne prihvati tako dobro ovaj taj dom.
0: Jasno, kao da doživi da je već kraj.
4: On je, mislim, ima naš jedan susjed, isto dobar, on ima 90 godina, ti mu ne dao više od 70 nešto, on svaki dan dođe svojoj kući iz doma, ide na kavu, kupa se, ali je slomio nogu, žena bila dementna i mora toći u dom, i sada ako te vrati kući, ko će mu poteka, bude tribalo, mislim, ne možeš to, mislo trebaš čekati godinama.
0: A želite li vi doživjeti stotu?
4: Čujte, draga moja, ja imam previše godina da živim, 30 godina doživjela stotu, malo manje od 30, a sad sam, mislim, hvala Bogu, sve mi je dobro, zdrava sam, ali pitanje, mislim, stano trebaš da si zdrav, da te niko ne služi, i lipo da te baviš nekim zanimacijama koja voliš, i onda bi bilo dobro. A sad ovaj Brian Johnson što radi, ne znam to baš da ovaj, tako hoće mu to pomoći da doživi to. On je sad ono fit, svi o njemu pričaju, mislim, ima čovjek novaca, milijarder je, i onda, mislim, ali izgleda da je to nešto što on radi, valjda je dobro, ono, uvijek leći u isto vrijeme, ići se u to vrijeme, raditi, mislim, jesti, naprimjer, uvijek isto. Ali ja sam, mislim, ja jedna sam ujutro uvijek isto voće, ali ne znam, to mi je malo dosadnikavo, jer se uvijek sve to isto leći, i ako se ne moraš dići, malo ko tako da legne, ja imam samo jednu priuku, a svaki dan legne u 8 i divne se uši.
0: Ali ako ne moraš, znači treba stvoriti neke nove navike, zdrave navike, a šta ćemo s onim lošim navikama na koje smo toliko navikli?
4: Čujte, ja imam malo loših navika.
0: Ne, to je dobro.
4: Pijem, bavim se sportom, evo jučer sam se kupala, danas je kišica pa neću. Mislim, šetam, ali ne legnem u isto vrijeme, ali uglavnom mislim se dignem u isto vrijeme. Ako treba negdje ranije, onda ću se dići, ako ne mora, neću. A ovaj, znači, nema izbaciti ni cigare, ni kavu, popijem jednu ili kapućinu drugi. Znači, jedino izbaciti što manje voća. Ono mene deblja. ali ja voća volim, pa prema tome, a kolač pojedem onaj koji je lipi, koji nije presladak. I onda, mislim, ne znam, eto, a znate što bi trebalo izbaciti? Ne se nervira, to je ključ svega. Ja da. Mislim da je to bit ljudi koji su flegme, ovo taj susjed 97 godina, on je izgubio i ženu i dite i unuka, on je bio sve prihvatio, znači prihvatiti život što donese, a ko to može? Eto to. Znači, ne se nervirati, živiti s nekim koga voliš i raditi ono što voliš, eto ti. I fizički što više.
0: Ja eto recepta za 100 godina.
4: I imati kućnog ljubimca, čistiti zube zumi pontom što je rekla Udiš. I uopšteno, jesi, ne se pretrpavati, eto ti šta život donese, a mislim ima malo u genima. Eto, no da. Da nisam dosadna, ja vas pozdravim.
0: Ne, da pače.
4: Nek drugi malo kažu bolje od meni.
0: Ma neka kažu, evo, bilo što novo današnju temu. Hvala lijepa. E, tako je, kišno i kod nas, lijepo vas pozdravljam.
4: I sve Ane pozdravljam koje slave danas imendan.
0: Tako je, danas nam je Sveta Ana, pa čestitke svima koji slave danas svoj imendan. Još jednom lijepi vam pozdrav, hvala što ste se javili. Evo, poštovani slušatelji, povedite se i vi za ovom našom slušateljicom. Javite nam se na 663700. Danas pričamo o temi, želite li doživjeti stotu? Pa evo, vjerojatno postoje neki preduvjeti koji bi bili poželjni da doživimo tih 100 godina, možda kao sugovornici Janka i Luka, koji čini se da jako dobro nose svoje godine. Dakle, zdravlje je bitno, da nas služi da doživimo što više godina, u protivnom ne znam kakva su onda promišljanja. Ali evo, ne želite čuti moje mišljenje, ja želim čuti vaša promišljanja na ovu temu. Javite nam se na 663700.

Da biste doživjeli 100. godinu, genetika igra ulogu u samo oko 25% slučajeva, dok preostalih 75% ovisi o vašim svakodnevnim životnim navikama, pokazuju to dugogodišnja istraživanja 100-godišnjaka. Najbolji dokaz za to su takozvane plave zone poput Sardinije u Italiji ili Okinave u Japanu, regije u kojima ljudi najčešće doživljavaju 100. zahvaljujući specifičnom načinu života i prehrani. A želite li vi doživjeti 100? Evo, to je pitanje u današnjoj emisiji 55 minuta s vama. Ja se nadam nekim odgovorima s vaše strane i vašim pozivima na 663700. Evo, još ćemo nekih par minuta pričati na tu temu, potom nastavljamo dalje s emisijom, dajemo vam prijedloge za hit tjedna, to jest biramo novi hit tjedna, vi ga birate, i za kraj ćemo se malo poigrati. Ali ajmo još malo o ovoj temi. 663700.

0: Veselimo sa još jednom pozivu. Halo.
1: Halo.
0: Dobar vam dan.
1: Dobar dan, jel se čujemo?
0: Čujemo se. Dobro, slušam vas. Recite. Srdačan pozdrav i vama.
1: Hvala vam. Što se tiče teme, prvo ću radio, jer to je jedan opći pojam. Radio, mogu vam reći da prvi program ne samo govori o svim poljima djelatnosti i tako dalje, naravno i raznolikosti glazbe, a meni osobno najveću korist je, najveća korist je vezano za radio, novije neke emisije vezano za evropske zakone. Ali radio je prijatelj, radonoda, edukacija, velika pomoć za cijelo životno učenje, jednostavno je za Nobelovu nagradu. Evo, ja ne znam više koliko tih epiteta, koliko toga da kažem za radio, nema. Jednostavno, jednom riječu to je nešto. Televizija ovo na brzinu, ba dajte to. Ona kliječi jednostavno. Pa doživite to tu ako vas interesuje. Ja sam
0: povijen,
1: ali hvala dragom Bogu, imam čerku i sina. Božji dar, a unučad život mi produžila. Pa smjena generacija neka bude kad bude. A kroz praunučad o meni osobno vjerovatno će porazgovarati. Tako dobro. Hvala vam.
0: Svako dobro. Hvala vam lijepa na javljanju. Evo, imamo vremena za još jedan poziv ukoliko uskoro dođe. Da malo popričamo na temu 100 godina. Želite li vi doživjeti te godine? Da li postoje neki uvjeti koji moraju biti ispunjeni za tako nešto? Ili što vi jednostavno mislite o tome? 663700. Čekamo vaše pozive.

Bolje da je Jakob Grubišak, prvi naš prijedlog za hit tjedna. Idemo čuti i drugi, to nam je danas Grše i pjesma Rio.

I preostaje nam još upoznati vas sa našim trećim prijedlogom, pa ćemo onda uključiti i vas na 6637 00. Treći prijedlog je pozdrav novom valu pjesma Ostaću mlad.

7.00, što će to biti naš novi hit tjedna, koju ćemo pjesmu slušati češće nego ostale u tjednu koji je pred nama. Dakle, sada je ponovno vrijeme za vas, za vaše pozive, vaše glasove, nemojte se samo ponavljati, molim vas, jedan poziv, jedan glas i neka bude tako. 6.6.3.7.00.

0: Evo, gdje je zapelo? Čekamo vaše pozive, čekamo vaše glasove. 663700 i stiže nam napokon prvi poziv. Halo?
1: Halo.
0: Dobar dan. Za koji prijedlog ide vaš glas?
1: Za treći.
0: Može, hvala vam lijepa. 663700 i dalje čekamo vaše pozive i vaše glasove. Vi odaberite novi hit tjedna Radio Knina. Idemo čuti sljedeći glas, kome ide. Halo?
2: Halo, treći.
0: Za treći može, hvala vam lijepa. Dva glasa za treći naš prijedlog, ostaću mlad. Evo, svi bi nekako da ostanemo mladi, ali ne ide to baš tako. Halo? Halo?
3: Halo?
0: Slušam vas.
3: Dobar dan. Treći prijedlog. Ali ovo doživjeti stotu, ja ih poznajem koji su doživjeli, ali na račun tuđe ne voljem. Tako dobro.
0: Lijep pozdrav. Tri glasa za treći naš prijedlog, niti jedan za Gršu, kao ni Jakoba Grubišaka, kojeg upravo slušamo, pjesmu Bolje da. Što je vama bolje, koju ćete pjesmu odabrati za novi hit tjedna Radio Knina? Čekamo vaše pozive i vaše glasove na 663700. Stiže nam i sljedeći poziv. Halo?
4: Ja bi za treći i pozdrav Neni što uvijek bira super muziku.
0: Može, hvala vam lijepa. Evo, pozdrav našem glazbenom uredniku za izbor pjesama. Danas je to prilagođeno, nadam se, i jest, čini mi se da. Današnjoj temi stogodišnjaka želite li doživjeti istotu. Svi prijedlozi su tu, slušamo ih pomalo. Za sada samo vaši glasovi idu za treći naš prijedlog. Pozdrav novom valu, ostaću mlad. 663700, imamo tu danas i Gršu, pjesmu Rio, i Jakoba Grubišaka, pjesmu Bolje da.

Evo, nemamo baš vremena da primimo još recimo 4 vaša poziva da pobijemo treći prijedlog koji je dobio i jedini dobio vaše glasove, njih 4 ukupno, pa neka bude evo po vašem izboru to naš novi hit tjedna. Pozdrav novom valu i pjesma Ostaću mlad.

0: I ostaću mlada, kako kaže, pozdrav novom valu, to je naš novi hit tjedna po vašem izboru, pjesma koja je jedina danas dobila vaše glasove. Pjesma koju ćemo slušati češće u tjednu koji je pred nama iza Evergreena, čini mi se da je u jutarnjem dijelu programa našeg druženja. A sada nastavljamo dalje sa našom emisijom, malo ćemo se poigrati za kraj, ništa teško, ništa komplicirano, nagrada jesu dvije glazbene želje koje ćemo ispuniti slušatelju ili slušateljici koji nam se jave i koji odgovore točno na postavljeno pitanje. Pitanje još nisam postavila, ali postavit ću ga ubrzo. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama želim. Jeste nam dobro?
1: Dobro sam, a vi?
0: Evo, nije loše. Radno, druženje sa slušateljima pa vrijeme nekako solidno prolazi. Tako da. Je li vam ima kiše?
1: Ima, ima. Sad je malo manje, prestala je padati, ali padalo je.
0: Evo što kaže Igor, ima li kod nas kiše? Evo, gleda. Nema, ali mislim da ima oblaka. I da ćemo vidjeti što nas to čeka kroz poslijepodne. No nećemo mi sad o vremenskoj prognozi, nego ćemo o tome o čemu smo mi pričali danas u emisiji 55 minuta s vama.
1: O temi želite li doživjeti stotu?
0: Da li bi to bio vaš izbor ili?
1: Pa moj ne bi, znate, jer imam u blizini nešto pogledati baš. Osoba ima sve u životu, znate kad se ono kaže, ama baš sve i ne želi doživjeti, ne želi živjeti.
0: Žalosno.
1: I kad to vidite, onda isto gubite i vi volju tako.
0: A nemojte se povoditi za drugima, nego onako, kako
1: pa
0: vama najbolje
1: se,
0: paže.
1: Ali kad čovjek vidi, onda je to patnja možda.
0: A može biti. Dobro, nećemo sad u one negativne stvari ove današnje teme, vi ste dali točan odgovor i što sviramo za vas?
1: Može od Miroslava Škore, Zadnja želja.
0: Zadnja želja, Miroslav Škoro. Može.
1: I od Doris Dragović, Željo moja.
0: Doris Dragović, Željo moja. Danas sve u znaku želje.
1: Sve u znaku želja, da.
0: Dobro, hvala vam najljepša što ste se javili.
1: Hvala i kao i vama, inače, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: Lijep pozdrav, evo hvala na ovim pozdravima. Svirat ćemo Miroslava Škoru i Doris Dragović za našu slušateljicu, evo odmah u nastavku ove emisije.

I evo, svirali smo dvije glazbene želje našoj slušateljici. Nadam se da smo svirali i za sve vas ostale koji ste sada uz naše frekvencije. S ovim privodimo kraju emisiju 55 minuta s vama, dakle samom kraju, ponavljam se. A mi ćemo se družiti još i to sve do 19. sati, dragi moji, zato vas pozivam da ostanete s nama. Sljedeće javljanje je u malim oglasima u 14. sati i 20 minuta. Ostanite tu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo za sada trošimo vrijeme na glazbu, ali podsjetnik da su u tijeku vaši mali oglasi. Nedjelja je, nije ni za očekivati neki preveliki broj vaših poziva, no mi smo tu u uobičajenom terminu. Sve do 14:35, zato nam se javite na 663700.

0: I evo nam prvog poziva u malim oglasima. Halo? A ništa. Tko je pozvao, još je brže i otišao i skinuo se sa linije, ali evo, mi smo tu, što primjećujete i sami po ovom našem javljanju. Probamo sada. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaju se jerići.
0: Uh-huh.
1: Oko 20-25 kg. 099.
0: Uh-huh.
1: 666-7591.
0: 7591.
1: Tako je.
0: Može, hvala vam lijepa.
1: Hvala vam, prijetno.
0: Do slušanja, ponovit ćemo ovaj prvi oglas. U današnjem bloku prodaju se jarići težine od 20 do 25 kg. Zvati na 099-666-7591.

0: Stiže nam i novi poziv u oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem drvena dvokrilna balkonska vrata, nova, duplo staklo, dimenzija 2 metra sa 106, bez štoka, cijena samo 20 eura. Uh-huh. Na mobitel 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se drvena dvokrilna balkonska vrata nova dimenzija 200x106. Bez štoka su i cijena je samo 20 eura. 099-64-74-621.

0: Želiš scrollati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605 G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost. Ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Danas 26. srpnja diljem svijeta obilježava se svjetski dan baka i djedova, poseban dan posvećen najstarijim članovima obitelji i njihovoj važnoj ulozi u životima djece, unuka i cijelih obitelji. Bake i djedove često su osobe kojima se vraćamo po savjet, utjehu i lijepu riječ. Njihove životne priče, iskustvo i uspomene dio su obiteljske povijesti, a vrijeme provedeno s njima mnogima ostaje među najdragocjenijim uspomenama. Svjetski dan baka i djedova prilika je da im pokažemo koliko nam znače. Ponekad je za to dovoljna tek kratka poruka, telefonski poziv, posjet ili zagrljaj. Upravo male geste pažnje često i mogu ljepšati dan i pokazati da cijenimo sve što su tijekom života učinili za svoju obitelj. Bake i djedovi svojim unucima prenose obiteljske običaje, recepte, priče i vrijednosti koje se iz generacije u generaciju čuvaju upravo zahvaljujući njima. Svjetski dan baka i djedova podsjetnik je da njihova prisutnost u našim životima nije nešto što treba uzimati zdravo za gotovo, kao ni ništa drugo. Zato im danas zahvalite na svakoj priči, savjetu, zagrljaju i svim trenucima koje su s vama podijelili.

0: Grazie mille.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Drugi program. Novosti.
1: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o skiperovu identitetu, katamaranu i ruti plovidbe. 45-godišnji austrijski državljanin s jedrilice, koja je jutros krenula iz Maslinice na Šolti prema Korčuli, pao je pri provjeri konopa koji se zamotao oko propelera. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
2: Odmah po pozivu angažirane su tri brodice lučke kapetanije i tri plovila pomorske policije, su isplovila u kratkom roku prema poziciji. Utekli su jedrilicu sa 6 osoba. Znači, brodice su non stop na terenu, pretražuje se područje, još je dodatno i poslana brodica carine i očekujem uskoro i helikopter ratno za posao, tako dok god budu uvjeti i dok god bude mogli ne pronađemo osobu, mi ćemo biti na terenu. Prestali 6 članova posade, odmah smo angažirali čarter agencije koja je iznajmila brodicu da dovede novoga skipera koji je preuzeo, uspio se naći ukrcat, preuzeo je brodicu i zajedno sa brodicom tih 6 članova posade krenuo je u luku.
1: U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijani teško je ozlijeđena 71-godišnja žena. Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu. Policija utvrđuje uzrok eksplozije, a prema neslužbenim informacijama sumnja se na plinsku bocu koju su vatrogasci pronašli tijekom intervencije. Više od 11.200 građana zatražilo isključenje i sudjelovanje u igrama na sreću, otkako je prije godinu dana uspostavljen registar isključenih igrača radi zaštite osoba koje su u riziku od razvoja problematičnog ili patološkog kockanja, te osoba kojima je dijagnosticirana ovisnost o kockanju. Novi pravilnik Ministarstva zdravstva, koji stupa na snagu 30. ovog mjeseca, uređuje način njegova vođenja i postupak isključenja osoba ovisnih o kockanju. Najveća je novost da se upisom u registar zabrana automatski primjenjuje kod svih licenciranih priređivača igara na sreću u Hrvatskoj, uključujući njihove internetske platforme. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Iva Rogić.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra. U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina ponegdje izraženi i osobito na jugu. Poslijepodne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i Naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno između čvora Bosiljevo 2 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 uočen je pješak između odmorišta Vrata Jadrana sjever i čvora Učka. Vozi se uz ograničenje brzine. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Prema kopnu usporeno se vozi od Njivica. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15:44, poštovani slušatelji, mi smo u poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja, evo nadam se da se družite s nama vani, pa može se prošetati. Ono što je bitno, da nema kiše, oblaci su tu i temperatura se spustila na ugodnih 21 Celzijev stupanj, dok je u Šibeniku 22. Najtoplije je Osijek sa 34 Celzijeva stupnja. U nastavku našeg druženja vratit ćemo se mi dobroj glazbi, a u 16:00 samo ću kratko najaviti glazbenu emisiju Back to. Zato ostanite s nama.

I povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to '60-te, 70-te, 80-te. Back to

Accident!

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o skiperovu identitetu, katamaranu i ruti plovidbe. 45-godišnji austrijski državljanin s jedrilice koja je jutro skrenula iz Maslinice na Šolti prema Korčuli pao je pri provjeri konopa koji se zamotao oko propelera. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
2: Odmah po pozivu angažirano su 3 brodice lučke kapetanije i 3 plovila pomorske policije su isplovila u kratkom roku prema poziciji. Tekli su jedrilicu sa 6 osoba. Znači, brodice su non stop na terenu, pretražuje se područje, još je dodatno i poslana brodica carine i očekujem uskoro i helikopter ratne zrakoplovstva. Tako, dokle god budu uvjeti i dokle god bude mogli ne pronađemo osobu, mi ćemo biti na terenu. Preostali 6 članova posade, odmah smo angažirali čarter agencije koja je najmila brodicu da dovede novog skipera koji je preuzeo brodicu i zajedno sa brodicom tih 6 članova posade krenuo je u luku.
0: Policija u Berlinu i dalje je na nogama. Raste broj ozlijeđenih nakon napada na povorku Ponosa. Jedna je osoba poginula, a prema posljednjim informacijama čak je 29 ozlijeđenih, među kojima su neki i kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergartena. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Berlinska policija objavila je fotografiju osumnjičenika, 21-godišnjeg Abdula B. Predsjednik berlinske povorke očekivano i dalje je u šoku, a prije njega glasnogovornik berlinske policije.
3: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
4: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rokić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog pojačanog priljeva vozila, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na državne cesti D102 na otoku Krku promet je gust u oba smjera, a prema kopnu se usporeno vozi od Njivica. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Minuta nas dijeli do 17 sati, malo ćemo do Šibenika sa sljedećom pričom. Bubnjar legendarnog rock sastava The Police, Stuart Copeland, obratio se posebnom videoporukom publici u Šibeniku i Hrvatskoj prigodom Croatian International Film Festivala. Video je prikazan prilikom sinoćnje projekcije njegovog filma na Šibenskom trgu, a publika ga je toplo dočekala. On je u video izrazio zadovoljstvo što se njegov film prikazuje na festivalu i zahvalio organizatorima i posjetiteljima na podršci. Festival se nastavlja do 28. srpnja. Film Copeland dio je ovogodišnjeg programa. Stuart Copeland, svjetski je poznat glazbenik, najpoznatiji kao bubnjar i suosnivač britanskog rock benda The Police, s kojim je osvojio više gremija i prodao desetke milijuna albuma. Osim glazbe, aktivno se bavi skladanjem filmske glazbe te režijom i produkcijom dokumentarnih i igranih filmova. Film Copeland osobni je Copelandov projekt u kojemu kroz autentičan pristup prikazuje vlastitu životnu i umjetničku priču, glazbenu karijeru te kreativni proces. Dokumentarno igrani hibrid pruža intiman uvid u svijet jednog od najutjecajnijih bubnjara rock ere i donosi rijetke snimke te razgovore s bliskim suradnicima. E sad je to prilika da u našem programu poslušamo sljedeću pjesmu.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Stanje se prati iz sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi cijene nafte već rastu. I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potraga za skiperom koji je jutro spao s katamarana u moru kod Šolte još traje i to po iznimno teškim vremenskim uvjetima zbog jakog vjetra i visokih valova. Riječ je o 46-godišnjem austrijskom državljaninu. U potragu su uključene i zračne snage. U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su u obrani hrvatskog Pounja kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. Komemoracija počinje u 18:30 kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Vokal.
5: Zagreb.
4: Velika Gorica.
5: Osijek.
4: Zadar.
5: Rijeka.
4: Stankovci.
6: Najbolja formula za

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru unutrašnjosti. Pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru istoka kolona osobnih vozila je oko 1 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca u mjestu Otrić. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300.000 ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

17 sati i 49 je minuta, malo sportskih zanimljivosti u nastavku našeg programa. Japanska nogometna ikona Kazuyoshi Miura postigao je svoj prvi natjecateljski gol u gotovo 4 godine, zabivši u 59. godini, dok je njegov Fukushima United pobjedio Iwaki Furukawu 7-0 i plasirao se u drugu fazu kupa. Bivši igrač Dinama Miura, poznat kao Kralj Kazu, zabio je u 52. minuti za vodstvo Fukushime od 5-0, a zabio je u 59 godina i 149 dana, što je rekord za profesionalne lige diljem svijeta. Bio je to Miurin prvi natjecateljski gol od studenog 2022. kada je zabio za Suzuku u porazu od FC Osake u japanskoj nogometnoj ligi. Bivši japanski reprezentativac priprema se za izvanrednu 42. sezonu kao profesionalac nakon što je produžio posudbu trećoligašu Fukushima United do lipnja 2027. S obzirom na to da će japanske profesionalne lige prijeći s proljetno-jesenskog rasporeda na jesensko-proljetni kalendar, Miura će u svoje 60. ući igrajući profesionalno, dodajući još jedno poglavlje jednoj od najtrajnijih nogometnih karijera. Temperatura zraka se ponovno penje kako su se oblaci razišli. Bili smo čak u jednom momentu na 19 Celzijevih stupnjeva, sada smo ponovno na 27, dok je Šibenik na 28 Celzijevih stupnjeva. Osijek više je i dalje najtopliji, ali nije preko 30, 29 je u Osijeku sada u ovim trenucima. U nastavku našeg programa vraćamo se glazbi i slušamo Severinu od rođendana do rođendana.

U nastavku programa imamo dvije najave iz HEP-a. Zbog radova na elektroenergetskoj mreži dana 28. srpnja, dakle u utorak, u vremenu od 8 do 13 sati, doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području Knina i to naselja Očestovo, Martići, Donduri, Nonkovići, Miljevići i Dobrijevići, a potom zbog radova na elektroenergetskoj mreži istoga dana, dakle utorak, u vremenu od 11 do 17 sati, također će doći do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području općine Biskupija, a riječ je o naseljima Orlić, Markovac, Riđana i dio Biskupije uz naselje Orlić. I za kraj, u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se odgađaju. Vikend program.

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300.000 ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

mi ti. Nešto ste čak i zajedno pjevali, a večeras ne mogu pjevati, ne mogu svirati, ali mogu dobro platiti.

0: утром.
1: Potraga za skiperom koji je jutro spao s katamarana u moru kod Šolta još traje, i to po iznimno teškim vremenskim uvjetima zbog jakoga vjetra i visokih valova. Riječ je o 46-godišnjem austrijskom državljaninu. U potragu su uključene i zračne snage. 71-godišnja žena umrla je od teških ozljeda koje je zadobila u eksploziji u obiteljskoj kući u pulskom naselju Šijana. Nesretna žena helikopterom hitne pomoći prevezena u riječku bolnicu, no nije joj bilo spasa. Policija provodi očevid kako bi utvrdila uzrok, a prema neslužbenim informacijama eksploziju je vjerojatno izazvala plinska boca. Više od 3 dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske bjesne požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordoa. Bojnik Ante Vranjić.
2: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
1: U Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
3: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Iva Rogić.
0: Novosti.
1: I još o vremenu sutra. Vrijeme sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženi, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru unutrašnjosti između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, osobito u zonama odmorišta i naplata. Pred naplatama Lučko i Demer je trenutno nema dužih čekanja. Prometna je nesreća između čvorova Podi i Šibenik na 324. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Bregana Lipovac pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih vozila duga oko 1 km. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica i Čavle na 73. km u smjeru Rijeke. Ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300.000 ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 5 minuta do 19. sati još ćemo malo pročevrljati mi naravno s ove strane jer je na programu odjeva našeg današnjeg druženja. Nećemo vas ostaviti bez onih informacija koje su nam uvijek dobro došle. Prva od njih, evo za sve vozače sada u ovim trenucima i za sve putnike, poslušajte najnovije izvješće HAK-a.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru unutrašnjosti između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, osobito u zonama odmorišta i naplata. Pred naplatama Lučko i Demirje trenutno nema dužih čekanja. Prometna je nesreća između čvorova Podi i Šibenik na 324. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Bregana Lipovac pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih vozila duga oko 1 km. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica i Čavle na 73. km u smjeru Rijeke. Ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Kada je u pitanju vrijeme, preživjeli smo ovaj dan, nije se dogodilo to nevrijeme koje su najavljivali, bar ne kod nas tu u gradu, ne znamo za šire područje, ali saznaćemo i to. Saznaćemo isto tako kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, a sve će nam to reći Tina Brnas.
2: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i popodne moguća je kiša ili pokoji pljusak, puhat će uglavnom slab vjetar promjenjiva smjera, dok će temperature zraka biti bez veće promjene. I onda ostatak tjedna pretežno sunčan uz postupan porast temperatura, ali evo danas i dio sutrašnjeg dana nestabilno uz evo moguću kišu i pljuskove.
0: I to bi bilo sve od nas za danas. Još ću samo odjaviti dežurnu radijsku ekipu. S glazbom vas je zabavljao Nena Tisa i sa vama su u programu o 13. sati bili Igor Tolić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19. sati. Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
1: Dobra večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Terorizam u Berlinu, policija još traga za 21-godišnjim napadačem na Povorku ponosa. Francuski predsjednik zahvalio Hrvatskoj što pomaže u gašenju velikih požara. U akvatoriju Šolte traje potraga za nestalim austrijskim skiperom. Na trajektu koji plovi prema Veloj Luci pjevaju se Oliverove pjesme. Vrijeme sutra, pljuskovi s grmljavinom.
1: U Berlinu teroristički napad, a policija još traga za napadačem koji se sinoć kombijem zaletio u okupljene na Povorci ponosa. Jedna je žena poginula, a 29 ljudi ozlijeđeno, neki teško. Policija je objavila da je napadač dio berlinske islamističke scene. Građani su u šoku i okupljaju se kod Brandenburških vrata kako bi odali počast žrtvama. Mirona Kastratović.
2: Osumnjičeni za napad je 21-godišnji Abdul Balot, njemački državljanin libanonskog podrijetla, rođen 2005. u Berlinu. Napad je počinio unajmljenim bijelim dostavnim vozilom koje je u park Tiergarten ušlo oko 22 sata. Njime se zaletio u ljude i onda ih napao i hladnim oružjem, vjerojatno mačetom. Prema riječima saveznog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Dobrinta, počinitelj ima dugu povijest visoke kriminalne aktivnosti, radikalizacije i povezanosti s berlinskom islamističkom scenom. Rekao je kako događaj upućuje na teroristički napad, te da se ne mogu isključiti i drugi napadi.
3: Sve što vidimo sugerira da je riječ o islamističkom terorističkom napadu. Planiraju se i drugi veliki događaji, među kojima i Prideovi, pa očekujemo preispitivanje sigurnosnih mjera, te da će gdje je potrebno biti znatno pojačane. Ne možemo isključiti mogućnost da takav teroristički napad nadahne nekoga da ga kopira. To nije tipično u ovakvim situacijama, ali se ne može ni isključiti.
2: Berlinski gradonačelnik Kai Wegner objavio je kako je ruta Povorke bila dobro osigurana, a napad se dogodio na margini tog događaja. Nas je više i jači smo, poručio je kancelar Friedrich Merz.
0: Ne dopustite da vas, ne dopustite da nas zastraše. Ti napade imaju samo jednu svrhu, podijeliti naše društvo. Oduzeti nam ono najvažnije, našu otvorenost i slobodu. U ime savezne vlade kažem da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da što prije uhitimo počinitelja ili počinitelje. Razmotrit ćemo posljedice i razborito i odlučno odlučivati. Nećemo dopustiti da se ovaj otrov terorizma, ovaj otrov protiv naše slobode, dalje širi u našem društvu.
2: Izgled je prisilio organizatore da prekinu jedan od najvećih europskih Pride događaja, a predsjednik berlinskog Pride-a Julian Meeting kaže:
3: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
4: Jučerašnji napad bio je napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i na našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
5: Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen.
2: Ocijenila je i jedna sudionica Povorke. Povorka ponosa u Berlinu velik je događaj na koji dolazi do 1 milijun ljudi. Članovi LGBT zajednice, njihove obitelji i građani na trgu oko Brandenburških vrata odavali su počast žrtvama napada.
1: U Španjolskoj je malo bolja situacija s požarima, u Francuskoj baš i nije. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski Kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za utorak. Danja Dubravac.
6: U Španjolskoj je evakuirano ili je u domovima zadržano više od 100 tisuća ljudi. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida javili pod nadzorom, no premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje:
0: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
6: Evakuirana je posjetio nogometni izbornik Luis de la Fuente.
0: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu, jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
6: U Francuskoj još nema olakšanja. Evakuirano je gotovo 250.000 ljudi. O zahtjevnom gašenju požara u Biskarosu u okolici Bordeauxa govori pilot iz Hrvatske 855. protupožarne eskadrile bojnik Ante Vranjić.
7: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
6: A sva nastojanja otežavaju vremenski uvjeti. Prefektica Gironda Sophie Broca.
8: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti.
6: Predsjednik Emmanuel Macron sutra će održati velik sastanak o odgovoru na krizu, a na društvenim je mrežama zahvalio svima koji pomažu, pa tako i Hrvatskoj.
1: Već gotovo 10 sati traje potraga za austrijskim skiperom koji je jutros spao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Za sad bez rezultata, javlja Vedra Noćašić.
9: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju i skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio u moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
10: Pa se dogodio se toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velike hvalova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neke 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
9: U potrazi sudjelo je ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
10: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nadzire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
9: O šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
10: Sve zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se da će ipak ili ga pronaći ili da će sudbiga popadnuti.
9: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
0: Državni hidrometeorološki zavod pozvao je građane da budu oprezni zbog najavljene promjene vremena. Narančasto upozorenje izdano je za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su večeras i noćas mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga.
1: Novi meteo tsunami opet je pogodio otok Hvar. Podivljalo more, poplavilo je dio staroga grada i stvorilo probleme. Riva i okolne ulice bile su pod vodom, a prodrla je i u obližnje objekte.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice, koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
1: Dnevnik. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
11: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom. Od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupca.
12: Dnevnik.
1: Splitska luka ispratila je najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt koji plovi prema Veloj Luci, a na kojem odzvanjaju note i stihovi neprežaljenog Olivera Dragojevića, i mi se upravo selimo ravno na pučinu usred morskog plavetnila, je i naša kolegica Ivana Šilović. Ivana, trajekt je, pretpostavljam, ispunjen emocijama i stotinama glasova.
13: Da, zaista je jedna predivna posebna slika na Jadrolinom brodu Marco Polo. Oko nas su stotine ljudi koji uglas pjevaju Oliverove pjesme. Ja bih rekla da je ovo već tradicionalno upravo ovako započinje obilježavanje godišnjice njegovog odlaska na moru među ljudima koji su njegovu glazbu učinili svevremenskim. Ante Gelo, Marko Tolja i još nekoliko mladih glazbenika zapravo dižu atmosferu u palubi broda. Naime, južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Treba kazati da karte za ovaj brod rasprodaju se u doslovno 5 minuta, i pjesma kad počne, dakle kad brod isplovi, dok god se nestane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
1: Lijepo je čuti da cijeli brod diše kao jedno, da se slavi Oliver, da njegove pjesme odjekuju evo cijelim kanalom.
13: Da, zaista, ja tu evo mogu kazati, srela sam ljude iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz inozemstva. Dakle, tu su ljudi iz Slovenije, iz Srbije, Crne Gore, naši ljudi iz Zagreba, iz Koprivnice, dolaze sa svih strana, jer ovo je nešto što se zapravo ne propušta. Svi ljudi koji zaista vole Oliverove pjesme, ovo je nekakav početak obilježavanja njegovih dana u njegovoj rodnoj Veloj Luci. Zaista nešto što, kažem, evo, treba doživjeti. Predlažem da jednu godinu probate i vidite koliko je to emocija na ovom brodu i što se zapravo osjeća kad dođete ovdje.
1: Ivana, možda da još kratko najavimo što nas sve čeka u tjednu pred nama.
13: Dakle, kad brod se veže u Velu Luku, pjesma ne prestaje. Sutra nam je, imamo promociju knjige o Oliveru Dragojeviću. Isto tako, stvorio se jedan mali bend djece iz Vele Luke koje će pjevati Oliverove pjesme. I u iščekivanju je zapravo i otvaranje muzeja za godinu dvije dana posvećen Oliveru Dragojeviću, a onda nas u srijedu navečer čeka onaj veliki koncert na pontonu, na rivi, gdje dolaze brojni glazbenici, gdje opet dolazi na stotine ljudi poslušati velike hitove Olivera Dragojevića. Ali ono što treba zapravo napomenuti, svih ovih dana koliko traje sjećanje na Olivera, svi kafići, svi restorani isključivo puštaju Oliverove pjesme i zaista nema mjesta, kantuna, kako god hoćete, kafića, plaže gdje se ne pjevaju njegove pjesme.
1: Moramo reći da će Trag u beskraju naravno prenositi i Hrvatska radio televizija u srijedu.
13: Da, točno tako, u izravnom prijenosu Hrvatska radio televizija prenosit će taj koncert koji zaista budi, kažem, posebne uspomene. Imate još vremena doći do Vele Luke, do Plovdiva.
1: Kolegice Šilović, hvala na pozivu, hvala na javljanju u Dnevnik Hrvatskog
13: hvala
1: radija.
13: Hvala i šaljemo vam Oliverove pjesme i puno emocija.
1: Želimo vam mirno more, a lipu glazbu već imate. Lijepo putujte.
13: Hvala lijepa. Do slušanja.
1: Iz Dalmacije još idemo u Slavoniju, koja ima svoju alku. 15. šokačka alka trčala se u selcima đakovačkim. Najsigurniju ruku i najoštrije oko među osmero jahača imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je u svojega konja Cezara primio pobjednički pehar.
14: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
1: A hrvatski vatrogasci osvojili su 4 pehara na međunarodnom natjecanju u austrijskom gradu Eisenstadtu. Naše vatrogasne ekipe osvojile su 4 mjesta na pobjedničkom postolju, 2 prva, 1 drugo i 1 treće.
15: Prva mjesta osvojili su dobrovoljno vatrogasno društvo Palinovec u ženskoj kategoriji te javna vatrogasna postrojba Bjelovar u profesionalnoj kategoriji. Drugo mjesto osvojili su vatrogasci iz Varaždina, a treće vatrogaskinje DVD-a Mladost Kaštel Sučurac.
1: Sportske događaje prati Lovorko Magdić.
16: U Splitu večeras završava Europsko prvenstvo u rugbyu 7. U polufinalnim susretima u muškoj konkurenciji Francuska-Španjolska 22-0, Italija bolja od Belgije 12-5. Finale između Francuske i Italije počinje u 19:30. Kod djevojaka u ovim trenucima finale Irske i Poljske. U polufinalnim susretima Irska-Njemačka 22-0, Poljska uspješnija od Španjolske rezultatom 31-12. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, stigao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu. Za britanskog vozača McLarena to je 12. pobjeda u karijeri, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred drugoplasiranim nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je bio, vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Pobjednica turnira tenisačica u Hamburgu je Njemica Tamara Korpač, koja je u finalu svladala mađarsku predstavnicu Anu Bondar s 2-6-3. U Pragu, Austrijanka Lili Tager, bolja od Ukrajinke Darije Snigur, bilo je 7-6-6-2. Večeras još i finale turnira tenisača u Estorilu. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je svladala Mađarsku 15-14. U dvoboju za treće mjesto Italija-Australija 16-10. Ženski naslov pripao je Sjedinjenim Državama, koje su u finalu svladale Španjolsku 13-9. Ženska reprezentacija Turske pobjednik je od Bojkaške lige nacija. U finalu Makau bolje od Brazila 3-1, a istim rezultatom u dvoboju za treće mjesto Italija je svladala Kinu. Završnica je posljednje etape biciklističkog Tour de France. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba, koja na našem drugom programu traje do 23 sata.
12: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
17: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji, osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Temperatura zraka u postupnom porastu.
12: Dnevnik.
1: Njemački mediji upravo javljaju da je osumnjičenik za napad na berlinsku povorku ponosa ubijen u policijskoj akciji u vrtnom kompleksu u Špandau pored Berlina.
15: Francuski predsjednik zahvalio Hrvatskoj što pomaže u gašenju velikih požara. U akvatoriju Šolte traje potraga za nestalim austrijskim skiperom. Na trajektu koji plovi prema Beloj Luci pjevaju se Oliverove pjesme. Vrijeme sutra, pljuskovi s grmljavinom. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalem Bog, govori Drago Bosnar. Danas je spomenan svete Ane, majke Bogorodice Marije. Njezin je život, njezin lik tajanstven. Drevni sirijski spisi kazuju kako joj je prvotno ime bilo Dina. Imenom Hana, blagoslovljena, prozvana je nakon što je rodila kćer Mariju, što ju povezuje s Anom, majkom Samuelovom, iz vremena Izraelovih sudaca, kako doznajemo iz prve knjige o Samuelu. Ana na hebrejskom je znači milost, ljubav, pa i molitva, što ju opet povezuje s Anom proročicom, koja je u starca Šimuna sudjelovala u Isusu u prikazanju u hramu, kako stoji u Lukinu evanđelju. O Ani, majci Bogorodice Marije i njezinom mužu Joakimu, prema hebrejskom Bog podiže, nema spomena u Svetom pismu. Unatoč tomu, kršćani od ranih početaka, zapostavljajući doduše njezina muža Joakima, štuju Anu, osobitu Božju odabranicu. Štovanje svete Ane počelo je u Konstantinopolu, gdje su joj 550. godine podigli crkvu. Brojne slike svetu Anu prikazuju kako kćer Mariju uči, hrani Božjom riječju svetoga pisma. Premda Ana najvjerojatnije nije poznavala svoga unuka Isusa, sina Božjega, pučka pobožnost i umjetnost iznjedrile su, nalik presvetom trojstvu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom, takozvano Anino trojstvo, utroje Ana, Marija i Isus. Najpoznatije je trojstvo svete Ane i pet anđela, Masakija i Mazolina. Ana u krilu drži svoju kćer, Bogorodicu Mariju, kojoj pak u naručju počiva Isus, Boži sin. Pobožna predaja spominje da su Joakim i Ana bili kraljevskoga roda, od kojeg se po Božjem obećanju imao roditi Mesija. No premda bijeho nadasve pobožni, Bog im nije dao poroda. Nakon žarkih molitava i zavjeta da će dijete, ako ga dobiju, darovati Gospodinu, Ana porodi Mariju i poput Ane, majke Samuelove, poslaje u hram da služi Gospodinu. U bogoslužju spomedana svetih Joakima i Ane slušamo kako oni bijaho ljudi pobožni, kojih se dobra djela ne zaboravljaju, da ih čekivaho utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njima. Kako posluhnuti tu Božju riječ, kad u roditeljima Bogorodičinim nigdje nema pouzdana spomena? Sveti Augustin uči kako su oni, poput drugih, sličnih likova u Božoj ekonomiji spasenja, slika onih koji su imali milost da vide što su drugi proroci i pravednici željeli vidjeti, kako navješta današnje evanđelje. Sveci su sjeme kraljestva nebeskoga. To sjeme, sveto svetaca, u srcima ljudi klije, sami ne znamo kako, lista i grana se u stablo.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Koncert na Prvom. Večeras putujemo u samo srce dalmatinske pisme i tradicije u Omiš, grad koji već 60 desetljeća čuva i slavi iskonsko klapsko pjevanje. Pred nama je snimka završne večeri ženskih klapa jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu, koja se održala 17. srpnja na prepunom trgu Svetog Mihovila. U ovoj svečanoj slavljeničkoj atmosferi omiška je publika uživala u vrhunskim izvedbama najboljih ženskih vokalnih sastava. Čut ćemo izvedbe novih klapskih kraljica, zagrebačke klape Oželanda, koja je osvojila zlatni štit stručnog žirija, te klape Merla iz Dugopolja, koja je glasovima publike zaslužila zlatni leut. Kroz program provešće vas Edita Lučić-Jelić i Miljenko Cvitković.
3: Klapski zvon iz Dugopolja na 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu donosi klapa Prijateljica, čije zvonke glasove oblikuje voditeljica Antonija Tomas.
4: A pričaju o Mornarevoj ljubi, čiji su stihovi nepoznatog autora koje je notama oblikovao Vedran Bonačić. Posjetit će nas i na narodnu Dragi mi u mletke pošao u obradi Vicka Dragojevića.
3: Klapa Merla, Dugopolje.

Iz prostora s najvećim brojem Hrvata Bosne i Hercegovine, iz županije Zapadno-Hercegovačke, koja je poznata po izmjeni jadranske i predplaninske klime, u kojem sunce prži kad je zvizdan, 60. rođendan festivala s nama slavi Klapa iz Posušja, baš takvog naziva. Njihov voditelj Jure Šaban Stanić obradio je narodnu Zeleni se gaj, ali svoj nastup otvaraju izvornom u obradi dragog nam skladatelja, melografa, obrađivača te voditelja i utemeljitelja brojnih klapa, Duška Tambače, Spavaš li zlato moje? Klapa Zvizdan iz Posušja.

Već je poznato kako je klavsko pjevanje krajem 2012. godine uvršteno na UNESCO popis baštine čovječanstva, a oblik kakav danas poznajemo razvio se još sredinom 19. stoljeća kao muško pjevanje. Na jubilarnom 60. festivalu, dobro se podsjetiti, prva ženska klapa u povijesti osnovana je 1966. godine u Blatu na Korčuli, klapa Žetalice. Vidimo da klape biraju zanimljive, životne i povijesne nazive. Od 2006. arhaičkog naziva, klapa je kurioža s područja pod strane iz povijesnog antičkog naselja. Dobro nam došli uz voditelja Mirka Radana, koji je odabrao izvorne napjeve u obradi Marka Rogošića i Joška Čalete. Išla majka u džardin i momen dragu, prva mu je leva. Kurioža pod strana.

Uvijek mlada klapska pjesma ujedinila je 8 mladih klapskih entuzijastica simboličnog naziva iz 3 smjera jednog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Cijenjeni tenor, njihov voditelj Roko Radovan, za večeras je odabrao, baš kako priliči našem velikom jubileju, izvornu "Ajmo pjevat, ajmo igrat" u obradi Vicka Dragojevića i "Previše te volim" Živka i Tine Ključe. Klapa Sorelo iz Zagreba.

Zadarski kapric uz voditeljicu Stjepanu Sikirić večeras nam donosi autorsku Krešimira Magdića i Jakše Fiamenga Vrime gre niz Saburnol i Širi grane jablane u obradi Marka Rogošića. Klapa kapric iz Zadra.

Drage nam kapašice, uz voditeljicu Miru Đukić-Milašević donose autorsku skladbu Dok ti ne dođen, Line Ivanković i Ružane Kovač, te Ostav se više mora, Borisa Papandopula i Ive Fučića. Iz Trogira, dobro nam došla Stivanja.

U klapsku ljubav 2019. godine uhvatila se tako skupina pjevačica zbora Concordia Discourse. Voditelj Marko Lukić i klapa Oželanda nam daruju Lanternu na škoju Krešimira Magdića i Izvora Oreba, te E kad ja idem starem gradu u obradi Joška Čalete. Oželanda iz Zagreba.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Koncert na prvom. U proteklim minutama slušali smo snimku završne večeri ženskih klapa na 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Snimku potpisuje ton majstor Robert Anasković, za uređenje mastering zaslužan je Bernard Mihalić, a kroz emisiju vas je vodila glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija. Do idućeg slušanja, srdačan pozdrav i laka vam noć. Na Omiškoj stini.
1: Hrvatski radio, uvijek prvi.

0: 22 je sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer. Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.
0: U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi. Najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku. Sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima. Od utorka sve toplije.
2: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenog za sinoćni napad na Povorku Ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Danja Dubravac.
0: Osumnjičenik za napad na berlinsku Povorku Ponosa, 21-godišnji Abdullah Balu, ubijen je u gradskim vrtovima u Špandau, pokraj Berlina, gdje ga je policija pronašla kasno poslije podne, potvrdio je glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
3: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu.
4: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
0: I drugim gradovima.
3: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
0: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. A događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U crkvi Svete Marije na misi za žrtve napada protestantski biskup Christian Stablein rekao je da neće nikome dopustiti da oduzme njihove queer živote i da različito živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata ondje je bio kancelar Friedrich Merz.
5: Wir werden nicht zulassen.
3: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
0: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
2: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustoše Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
6: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara. Na društvenoj mreži X-u Macron je na hrvatskom jeziku napisao "Hvala Hrvatska". Što se Španjolske tiče, požari u okolici Madrida javile su pod nadzorom, no nema opuštanja. Evakuirane je posjetio nogometni izbornik svjetskih prvaka Luis de la Fuente.
3: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
2: Vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a najavljuje se i novi toplinski val. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
4: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti. Italijanska obalna straža evakuirala je više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu zemlje. Akcije još traju, a u njima sudjeluje 6 plovila obalne straže, 3 plovila carinske straže i 10 privatnih brodova. Vatrogasna vozila i kanader bore se s požarom koji trenutačno ne ugrožava domove, no oblak dima vidi se i s nekoliko desetaka kilometara.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku, a temperature će biti i do 40 stupnjeva, najavila je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Još sutra ćemo imati malo nestabilniji dan, međutim još tijekom noći nešto intenzivnije pljuskove očekujemo, onda polako ćemo ići prema smirivanju vremena. Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme, temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
2: Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
7: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
4: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
2: U mjestu Struga Banska na području općine Dvor obilježena je 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a to je učinio i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Hrvatska policija na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor jugoslavenskoj armiji, ali taj otpor je prije svega bio hrabrost tih hrvatskih policajaca koji su u svakoj toj bitci bili malobrojniji, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju, hrabrost, tako je bilo i ovdje. Kad su zapravo činom nesebične ljudske hrabrosti, žrtvovanje vlastitih života, dva policajca zapravo spasili 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj tada, to nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin i zbog toga smo i danas ovdje da odamo poštovanje hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.
1: Kronika dana.
2: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
9: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
4: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INE su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
2: Stručnjaci Ministarstva poljoprivrede predstavili su u Belici najnovije metode održivog uzgoja krumpira. Pokazali su 12 sorti imunih na bolesti i štetnike. No najveći su problem radikalne klimatske promjene i ovo ekstremno vrijeme koje ni krumpiru ne odgovara. Unatoč svemu, prinosi bi ove godine na međimurskim poljima ipak mogli biti rekordnih 47 tona po hektaru. Ivica Grudiček.
10: Obitelj Dodlek iz Belice ove godine obilježava više od 60 desetljeća proizvodnje krumpira. Od malih parcela došli su do toga da danas obrađuju 230 hektara, te godišnje na tržište plasiraju oko 18 tisuća tona krumpira.
11: A mi uvijek gledamo da nekakav petogodišnji prosjek. Obično zna biti jedna godina u 5 godina jako loša, ko što je bila prošla. Dvije godine neke prosječne i 2 godine, ajmo reći tako, dobre.
10: Suše, temperaturne oscilacije te nagle promjene vremena više nisu iznimka nego pravilo. Unatoč tomu, prinosi će biti odlični. Milorad Šubičić, savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede.
12: U odnosu na proteklu 2025. godinu kad smo imali katastrofalne proizvodne rezultate, ove godine su na svibanj i lipanj obdarili dovoljno, čak iznad prosječnim količinama oborinama, mada su bili ekstremni temperaturni, da tako kažemo, minimumi, odnosno maksimumi.
10: Europska unija smanjuje mogućnost korištenja pojedinih sredstava za zaštitu bilja, pa budućnost proizvodnje sve više ovisi o sortama. One otpornije postaju jedan od najvažnijih alata u borbi protiv bolesti i štetnika.
11: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20-tak sorata. Ove godine imamo nešto malo manje. Iz tog razloga što smo prošle godine vidjeli da od 20-25 sorata koje smo imali prošle godine u pokusnoj proizvodnji, izvukli smo 8.
10: Izgrađena su u Međimurju moderna skladišta koja omogućavaju čuvanje krumpira bez upotrebe kemijskih sredstava za sprečavanje klijanja. Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
13: Ovdje smo imali prilike zajedno sa institucijama, prije svega Ministarstvom poljoprivrede, organizirati poljoprivrednike, proizvođače krumpira u proizvođačke organizacije, izgraditi i skladišne kapacitete kako bi ojačali, osnažili položaj proizvođača krumpira.
10: Zbog manjih površina pod krumpirom u dijelu Europe te problema koje su druge zemlje imale sa sušom, očekuje se povoljnija otkupna cijena nego prošle godine. Trenutačno ona iznosi 30 centi po kilogramu.
1: Kronika dana.
2: Splitska luka ispratila je kasno poslijepodne najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt prema Veloj Luci na kojem su cijelim putem odzvanjale pjesme Olivera Dragojevića. U srijedu će biti 8 godina od njegova odlaska. Na trajektu je bila i naša kolegica Ivana Šilović, a uz pjesmu čućete i glavnog pokretača i velikog Oliverova prijatelja Antu Gelu.
14: Južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu, u salonu broda, zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Pjesma kad počne, dakle kad brod isplovi, dogod se nestane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
15: Oliver, krasno je, baš je lijepo, krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo, kroz pjesme i kroz nešto najljepša, to je glazba.
2: I Slavonija ima svoju alku. U Selcima Đakovačkim trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Sve je pratila Monika Kralj.
16: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
17: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
16: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
18: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
16: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
19: Hvala i Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura uvola u Ridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
16: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
18: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica, jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo, treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
19: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje. Umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
16: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
20: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi. Staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi. Alka sama je nešto veća. Evo, to su ukratko neke razlike od Sinjske alke. Ali uzor je Sinjska alka.
16: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Završava još jedan vikend na vrhuncu turističke sezone, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na pojačan promet.
21: Na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, a zastoji su mogući blizu odmorišta i naplatnih postaja. Na Lučkom i Demeriju nema duljih čekanja, a na graničnom prijelazu Bajakovu u smjeru Srbije kolona je duga oko 1 km.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
22: Na Europskom prvenstvu u Rugby 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobjedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju za broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobijedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac Del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov movčarski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilo je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2x6-3, a Austrijanka Lila Teger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba drugog programa Hrvatskoga radija. A besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
0: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
3: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
6: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
22: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
23: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine, poslije podne i na jugu. Na sjeverozapadu se poslije podne razvedrilo. Puhao je umjeren mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako je ovino jugo. Poslije podnevna temperatura bila je uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutrenja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
21: Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom. U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Balua, osumnjičenog za sinoćni napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustošuje Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
2: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Vijesti. Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u Šoltanskom akvatoriju. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti i plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
3: Pa se dogodio se toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: 71-godišnja žena umrla je od teških ozljeda koje je zadobila u eksploziji u obiteljskoj kući u pulskom naselju Šijana. Nesretna je žena helikopterom hitne pomoći prevezena u riječku bolnicu, no nije joj bilo spasa. Policija provodi očevid kako bi utvrdila uzrok, a prema neslužbenim informacijama eksploziju je izazvala plinska boca. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Ženska reprezentacija Irske europski je prvak u ragbiju 7 na turniru u Splitu. U finalu bile su bolje od Poljske 26-12. U susretu za broncu Španjolska-Njemačka 24-0. U muškoj konkurenciji finale Francuske i Italije, a za treće mjesto Belgija je pobjedila Španjolsku rezultatom 17-5. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France. Britanac Lando Norris pobjednik je velike nagrade mađarske vozača Formule 1 na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je bio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Vaterpolska reprezentacija Grčke pobjednik je svjetskog kupa u Sidniju. U finalu su bili bolji od Mađarske 15-14. Pobjednik ATP turnira u Eštorilu je Francuz Luka Fanaš, a kod djevojaka u Hamburgu Njemica Tamara Korpač, te u Pragu Austrijanka Lili Tager. Vremenska
0: prognoza. Sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenika za napad na sudionike tamošnje povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ranjeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Izvijestit će Danja Dubravac.
1: Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Špandau pokraj Berlina.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
2: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
4: Mi werden nicht zulassen.
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj došao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala. da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
4: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
4: Vijesti.
0: Vela Luka idućih će dana još jedan put biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije, trag u beskraju, okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod, a dio te atmosfere za HTV je prenio pjevač Marko Tolja.
7: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi, živimo za ove dane. Imao sam tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj, i kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, mislim da li 3. ili 4. put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne puštaju njegove pjesme. I ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
4: Sport.
0: Lovor Komagdić.
8: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi, i to kao igrač Clevelanda, s kojim je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Muška reprezentacija Francuske i ženska Poljske europski su prvaci u rugby 7 na završnom turniru u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, 5. put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši 5. u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a slavio je 2020. 21. te u razdoblju od 2024. do 26. godine, to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Posljednja etapa pripala je Nizozemcu Mathieu van der Poelu, a u ukupnom redoslijedu Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, stigao je do prve ovosezonske pobjede, osvojivši 2. godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je, vodeći u ukupnom redoslijedu, Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka Fanaš, u Hamburgu je slavila Njemica Tamara Korpač, a u Pragu Austrijanka Lili Tager. U finalu ženske odbojkaške Lige nacija, Turska-Brazil 3-1.
4: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženi, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura je između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svake noći polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekao.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.